0: намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Динаның күйі қосалқа орындайтын Айгүл Батырқайырова.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Құрманғазының күйі Сарыарқа, орындайтын Олжас Сүлейменов.

0: Шалқа радиосы.
1: Халық әні жас келін орындайтын Сандуғаш Самғазиева.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Бақтияр Тайлақбаевтың орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Асыл арман».

0: Шалқа радиосы.
1: Иран Қайыптың өлеңіне жазылған Бибі Туралының әні «Мен сені баладым» орындайтындар айтжүрек, Руслан Сүлейменовтер.

0: Елордада сағат 7. Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі Ұзақ ақ желең орындайтын Азидолла Есқалиев.

0: Сіздер Асыл Мұра жинағынан үндес баға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Халық әні ұйғой орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 8.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Шөмішбай Сарифтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Еркеледің сен» орындайтын Әсем Омарова.

0: сені мәңгі аялаумен өтермін.
1: Ерлан Бағаевтың өлеңіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың әні Кекілді қыз орындайтын Бейбіт Алдаберген.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Жексенбек Нұржауовтың орындауында Динаның күйі Қарақасқат.

0: Елордада сағат 9.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
3: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
4: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
5: Қадыр Мырзалиевтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Тамдаруы» орындайтын Қарагөз Сүлейменова.

Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Естай Беркімбайұлының әні Жайқоңыр, орындайтын Ерлан Рысқали.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Тұтқабай Иманбековтің өлеңіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні Әгугай домбыра, орындайтын мәрмәр тобы Назгүл Әбейбекова.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Алағарға орындайтын Айым Қоғамова.

0: Елордада сағат 10.
1: Соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Халық күйі Ақсақ Құлан орындайтын Еркеғали Рахмадиев атындағы Мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрі домбырада Тұрар Әліпбаев.

Атадан қалған асыл сөз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бүгін өздеріңізді Керімбек шешеннің термелерін тыңдауға шақырамыз. Атасы жақсы қандайды, абыройын асырған асқар алатаудайды. Анасы жақсы қандайды, шаршағанға жан сая, жасыл бір орман баудайды. Ағасы жақсы қандайды, жолбарыс жатқан ішінде қалың бір бітік қаудайды. Жеңгесі жақсы қандайды, кір шалмайтын қабағын жарқырап жатқан шамдайды. Әпкесі жақсы қандайды, сіз үшін бауыры езіліп, қамыңды мұңмен қамдайды. Інісі жақсы қандайды, болмаса да берері көңіл жасап алдайды. Келіні жақсы қандайды, сыймен жеңіп басыңды ілтипаттан танбайды. Қарындасы жақсы қандайды, қабағын танып ағаның айтқызбай сырын аңдайды. Ұлы жақсы қандайды, таңдағы туған шолпандай бақытқа бұрар маңдайды. Қызы жақсы қандайды, қиылып өскен қалпына қараған тойып қанбайды. Ағайын жақсы қандайды, медет болып көңілге қуанышыңнан қалмайды. Нағашы жақсы қандайды, түсіңнен танып ішіңді көңілге бүкпе салмайды. Жиені жақсы қандайды, шыққан жері дегенде шыбында жаны қалмайды. Құдасы жақсы қандайды, қабақтан танып қалпыңды зорламасаң алмайды. Құрдасы жақсы қандайды, көңілдің біліп өлшемін артыққа мысқал бармайды. Көршісі жақсы қандайды, дәмдасынан құр қоймай араға құрмет жалғайды. Бөлесі жақсы қандайды, бөзіне дейін бөлісіп бөліктене алмайды. Бажасы жақсы қандайды, бірін-бірі құрметтеп ақыл оймен барлайды. Жездесі жақсы қандайды, апаңнан да қамқор боп ақ жүрегін арнайды. Күйеуі жақсы қандайды, жолы кіші болғанмен ақылымен жандайды. Досы жақсы қандайды, басыңызға күн туса ақылымен жандайды.

салтынан қазақ сөз қозғап, мұнайтқан кісі қандайды, бәріңнен де кем біреу түрмеде жатқан жанғайға. Еркіндікте менсінбес, шолақ мінез жазғандар ойлатады әр жайды.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
2: Күй, құдірет, күй, кие.
3: Назарларыңызға Дина Нұрпейісованың күйлерінен концерт ұсынамыз. Әсем қоңыр күйін орындайтын Мақсат Тілепберген.

0: Сіздер Дина Нұрпейісованың күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Құрбан айт, мейірім мен кешірімнің, ынтымақ пен берекенің мерекесі.

0: Анам да ел, данам да ел. Соған арқа сүйедім, содан үйрендім. Дінмұхаммед Қонаев.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Алғи Тойшыбек Әбдібайұлының шығармасы «Дос қасыр» орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды бүлдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз, асқақ әннің арнасы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Жігіттер квартетінің орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Сейдолла Байтерековтің әні «Дос туралы жыр».

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Әнші композитор шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Жәнібек Кәрменовтің термелерінен концерт ұсынамыз. Жігіттерге өсиет термесін орындайтын Ерлан Рысқали.

0: сіздер Жәнібек Карменовтың термелерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Елордада сағат 12.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Еділ әлінің орындауында Абайдың өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Абай арманы».

0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Кәкімбек Салықовтың өлеңіне жазылған Мұратхан Егінбаевтың әні ғашық кез орындайтын Қайрат Байбосынов.

0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Қазанғаптың күйі құс қайтару орындайтын Нұрмұхан Жантөрин атындағы филармонияның халық аспаптар оркестрі.

0: Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Назарларыңызға Сәттіғұл Жанғабылұлының термелерінен концерт ұсынамыз. Әлеумет енді құлақ сал термесін орындайтын Ақылбек Тасқараұлы.

менен шығарған, мен емес бәрін шығарған, көкіректе қалған бұл сөздер мұрат нұрын қашаған. Оларға да жаттадып ар жағынан келіпті, 180 жас жасаған, жақсы үйге босаған, сыпыра деген жыраудан. Одан былай сөйлесем, арғы атасы қара дөң, дербегіс көк ұстама бар, тана мен нәрік шура бар, бәрі де ноғай ерлері бір біріне барабар. Білгенімді айтайын, керегі болса ішінен өздерің таңдап алып қал. Қыдырбайұлы ерғұлан, шынтасұлы төрехан, ақжонасұлы ергеңіз, жаңбыршы ұлы тілағыс, бат

0: Елордада сағат 13.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Димаш Құдайбергеннің орындауында Шөмішбай Сәриевтің үлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Қарағым-ай».

0: радиосы.
1: Әдем Айдуэтінің орындауында Қайрат Жұмағалиевтің өлеңіне жазылған Марат Омаровтың әні «Анашым».

0: Шалқа радиосы.
1: Майра Дәулетбағованың орындауында Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Мұратхан Егінбаевтың әні құмған алған.

0: Елордада сағат 14.
1: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717.

0: Мінсең көлік, жесең ас, ішсең сусын, жеті қазынаның төресі жылқы. Жорықта болдырмайтын, жолда қалдырмайтын ат ер қанаты. Әуе толқында жылқы жыры хабары.
1: Ассалаумағалейкум. Микрофон алдында Бағдат Мұхтарұлы. Бүгінгі хабарымыз Қытай елінде жылқы баққан аты шапқан жылқышы Атбегі Айқынбек Әлиасқар ақсақалмен өрбейді. Көргені көп, түйгені мол, айтары бар кәрғылақ қария Алматыға келген сапарында жолығып сұхбат құрдық. Қиылы заман, қиын жылдарда тағдыр жазуымен аталары қоныс тепкен көрші елде өзі туып өскен жерде ұзақ жыл жылқы баққан, аламанға ат қосқан, баптаған арғымағы бәйге алған Атбегі Айқынбек Әлиасқар ақсақал жылқы жайлы тұлпар туралы өнегесі мол атбегілік өнер жөнінде ат үстінде жүріп көргенін жүйрік жаратып жадына түйгенін айтты. Әуелгі сөз жасынан жылқы бағып өзі баптаған өрен жүйрігі атты бәйгеге қалай баптайтыны жайлы болды.
2: 12-13 жасында жылқы бақты. Ол кезден әскери жылқы перманың жылқысы ат жетістіретін орын сол жылқыны бақты. Құлын төлдеттік, биені ой, пәлен тұяқ, пәлен айғырдың үйірін бақты. Соны бағу себебіменен осы бәйгат 1981 жыл 4-ші айда құлын баптуды. Оқшамайды өзге жылқа. Оқшамайтуды құлын кезінде туғанда қарасаң, бұл бота көз, ой желке, бел қақпан бел, қолаяқтар да бұның сонда ерекше. Жуған тұяқтары да соңынан қай мынау бәйге болады деп. Соның артынан түсіп жүріп, құлында бағып, тай құнанда жүгірді, құнанда бір 4-5-1 болып келді. Соның дөненді кестіріп, 5-6 жасқа дейін көп қоспай күшін толтырып, содан жүгірді, содан қостық. Алдыменен аудандар да біріншілікті алды. Онан аймақ, 9 аудан күйінші, онан сүйте-сүйте, Шинжан күйінші біздің аттан ұмырайындық боямыз. Сода бірінші болды медель алды, оны мемлекеттік алды, жекеге де көп қостық. Бұл қысқасы бір жылдар 12 бәйге болды, 12-нің 11 бірінші болды. Сонда бұның ішінде жеке бәйгелер де бар, 20 мың, 30 мыңға дейін шапқанда да алдым бермеді қойыңыз. Аты, атамба деп а деген мына әріпті тамғасына бастым мен. Құлында туғанда маған айрым тамға басайын деп сол құлын тайында әкеп атамға бастық. Бұл елдің бәрі атамға дейді, а деген тамға бар. Бура кекіл келген бұл енді сондай ат қой. Мөсіні әйбет сұлу ат қой, қақпан бел жарағанда шығады сұйық. Жарамағанда әдетте қарын салып қатыржан бағам, үш ай бағам мен, үш ай баққанда жілігін толтыру деген нәрсе бар. Ағжілік болу керек, оған ерекше майда шөп болу керек, тұнық судан суғарып, қозғалтпай беде араластырып беріп, енді көбінесе көп беден қарық болып жүреді, беден көп берсе дегеннен кейін бұдан тартып аздан береміз. Шөптің әйбетін беріп, жемді қалыпты беріп, үш ай баққанда қасы қалып семіреді. Қасы қалды дегеніміз қазақтың қазы бар ішінде жілік толды деген сөз ғой. Үш айдан кейін мұны жаратамыз, үш айдан кейін ер саламыз, ақырен осы мініп үй төңірегінде қинамай жаратамыз. Жаңағы жем шөпті одан аз беріп, жем тоқтайды. Шөп жалаң шөппенен жаратамыз, ақырын ақырын мініп, бір ай, бір жарым ай мініп. Біздің әдіс енді оны көкке қоямыз. Көк жетілгенде бір 10 күн көкке қойып шетін андамында мініп суытық қойып, көкке қойса көк қазын алады ішті. Жасаң орма шөпке, сонан кейін болды ол кезде жем жемейді. Сонан қазақтың таңасыру деген нәрселері бар. Түстен кейін тоға таяңдап қатты терлетіп әкеліп сол таңасырып тастайсың. Мысалы жаздың таңы болса кешке жақын 8-9-да кезде таңертең 4-тірде қоясың ғой міне. Сонда таң асқанда суғанда ол өзі біледі ол атын. Суғанда оқыранып ә мен қой деп мамағашты бір айланып сиеді, ой мынау суыпты дейміз. Суымаса тұрып ала сен шыққан ишарат беріп отырады болады. Сонан кейін қойып таң асырып бірнеше таң асырғаннан кейін екі-үш таң асырғаннан кейін еті қалпына келгеннен кейін тоғын басып әдетте жаңғыз өзін шаптырамын майданға барып. Ел ол кезде ат шапса маза қып күледі, мынау атын шаптырып жатыр, жынды боқпаған ба деп айтқандар да бар. Бірақ олар білмейді ғой, мен өзім білемін. Жұмсақ жерге апарып бабына келгеннен жүгіртіп е 10 айланып шығады 10 километр. Я оны екайланып шыға, сонда аяқ тастасына қоя бер деп тұрса, ол болды мынау енді, мынау шатап жоқ екен. Ішінде соқпай таза, бұзылған жоқ. Өсті-өсті-өсті бабына келтіреміз. Шынай бабына келгенде мәшіде түссе өзі ишарат беріп отырады ғой. Жер тартып аунағысы келіп, аунағанда қайтып тұрмай ұйықтағысы келеді. Оның ұйықтатып, ұйқысын қандырып барып, өнеген аздан кейін 1 сағат, 2 сағаттан кейін ат шабады. Сонда кеп жатады ол және тарабоз бірінші ол. Сонда аяқтырады.
1: Халқы көп елде тұрса да ата дәстүрді сақтап, атбегілік өнерді өрісі қылған қария сөзін көп бөлмегенді жөн көрдік. құлынан танып, тайынан босағасына байлаған тұлпары туралы тебірен айтқан сөзіне бірге құлақ түрейік.
2: Тоғызтарау деген жерде 94-ші жылы бұның 13 жас кез, күшін толғаны деген жүгірттік қойымын ал жас кезінде қинамай. Сол кезде тоғыз алдан күйінші Монғыл күре деген атақты ат жетістіретін орын, өз жөрденде не аттар бар, текестен біз қалған жерін тоғыз алдан күйінші атты әкеп салғанда 10 километрде қосқанда өзінің кейінге бір айланып бетті, екінші атты. Бір километр келіп болды ғой. Соны анауда жүйрік ат, сол кезде 10 майдан шапты. Сонда сағат басқанда, ой, мына рекорд біз деп артынан еріп кетті ғой қытайлар. Сайпан деп қоямыз біз сайпандар, ана сағат басатындар, ай деп сөйлегенде, ой, мына атты дей, үстіндегі баланы алып атты, ал бірәсің бар. Мына мындай нәтиже жаратты, мұдан бұрын мындай нәтиже жаратқан жоқ болатын деп еріп алды ғой артынан. Сонда 13 минут 32 деп бітіріпті. 10 шақырымды. Сонда мындай болған жоқ тарихта деп сонда олар. Оның кейін Шинжан Күнчабайға бір сол жылы. Және жаңағы 10-ның біріншісі, 5-тің екіншісі болды. 5-тен күміс медаль, 10 километрден алтын медаль алды. Ол 94-ші жыл, 95-ші жылы мемлекеттік байлығы Юнан деген біздің Жұңғоның қайда алыс бір өлкесіне пойызбен апарып сол жерге жаратып қостық. Ішкі Мұңғыл деген мұңғыл бар енді, олар қосылған жоқ, ал енді қосылады ғой. Ішкі Мұңғылдың аттары бірақ келді. Олардан не аттар бар? Сол 10 километр және менің атыма жете ме? Және бірінші болды ғой. Ішкі Мұңғылдың аттары жете алмай бір майданға түскенде сағат басқанда және жоғары шықты ғой. Содан алтын медаль алды. 5 километрден мыс медаль алды, 3-ші болды. 20 километр, 30 километрге түсті ғой. Сонда бермеді. Бір реткі бәйгеде мынау біздің текесінің 4-ші күнші деген бір жалпақ қырқа деген жарыста бір бәйге өтті. Соған қостық, бір дүз ат бар ғой, қостық. Бұл алдында шығып жүгіріп басын тартып 2-3 боп келе жатқан. Пітетінде мен өзі ішерап деп қоя бер деймін, ол кезде қоя берді. Бірінші боп келсе арт қаттарға бұрып алдынан нөл ғып мен майдан күшінен қатыр кетті ғой. Мынау қате болды, қайта шапқанда жарым айлан ұзап келді және бәйгесін алды сөйерді. Екі шапты ғой, сонда бұл алыстың аты ғой, алысқа да жақынға да ұқсас болды. Шыққаннан жүгіреді, сонда ат қойып жаны. Бұны 12 жыл қостық қой, 12 жыл келді ғой бәйге. Құнанда және 3-4 рет бәйгеден құнанда келді, дөненді кестірдік, дөненді қинамадық, 5-тісінде қинамадық, 6-7 жасынан бастап жүгірді қайтадан. Оны біз әлгіндей бір жылда пәлен бәйге болса да олып қиналып, не ақсап, не көзден ешқандай кетпеген, аман кетті ғой. Және майданнан алып қашу деген жоқ. Үстінде қара болса болады, бала жеңіл бала мінгіземіз, ана айланбаны өзі біліп отырады ғой, қоя бер. Байраққа қарап шапты ғой, байрақты жыққанда ол әлі 10 километрлерде сөйтеді. Не ана ұзын бәйгеде оған қарамайды ғой, үстіне бара мықты болса болады. Бұл келетін күні бәйгеде тізгенде қуанады ғой, қуанып бәйгеден келетін қуанғандай ишарат береді. Құлақты тігіп алдыға барып тұп-тыныш тұрады тізген жерде. Сол қоя бергенлер шығады, қоя бергенде ол жаңа 90 дүз ат болса да алдыңғы топқа 6-7 болып шығады. Анаған барып байланғанша алдына өтеді. Ода шатақ жоқ, оған өткізбейді. Артына ортасы сақ қоямыз, жеке бәйгелердің ұзақтарда осындай шапты. Сонда бұның есептесек, бұдан ең құрғанда бір 90 рет бірінші болды ғой бұл. 90 рет, екінші үшіншісін айтпай ақ қойынды.
1: Жылқының адамға түсіндіретін тілі болмаса да, адам түсінетін ерекше қасиеті, адамды түсінетін тылсым сыры бар. Оны кез келген адам білмесе де, атқа мініп жылқы баққан адам жақсы біледі. Алуан-алуан жүйрік бар, әліне қарай шабады деген. Әр жүйріктің алуан мінез, әртүрлі қылығы барын ат баптаған ағайындар айтып жүр. Ал тұлпарларда адам айтса сенгіз ерекше қасиеттер болады. Атбегі Айқынбек Әли Асқар Ақсақал талай рет топ жалған тұлпарының қасиет туралы айтқан сөзін естіген жан толғанбай қоймайды.
2: Ол әмелет қой, жаңа қиналып жаңағы екі рет шапқанда атты елге айтсам сенбейді, ол сенбесе менің жанымда тұр деп осындай әлі ағайындар бар. Сонра майдан бітіріп шауып келгеннен кейін ыңқылдап қиналып тұрады, қиналып тұрғанда ей алдыңдағы атты бері тартшы деп өзім жүгірсем маған қарап ла кісінейді. Оқыраның оның иесін біліп тұр ғой. Ол енді жем шөбім бәрін мен өзім берем, сол бір аттың артынан мен қарадым ғой, басқа жұмысты ол басқа інілерім істейді. Сол адамға үйір болғанда сенің өзің тілін ұқпайсың енді. Адам секілді енді жәйгідей ишарат береді ғой, қиналғанда мен қиналдым дегендей. Оның айтуы бойынша жүргізіп солығын басады дейміз, ентігін басып болғаннан кейін сонан кейін барып біраз оған беретінді беріп суытамыз, дем алып сонан шоң суып болғаннан кейін шөпке тойғызып тұнық суға суғарып артынан жем беріп байлап тастайсың. Ерекше қасиеті бұның, жуастық ерекше. Адам байлап қойып артынан еңбек деген бала бауырынан өтіп жатса оған теппейді, тиіспейді. Мұндай ат жуастығы. Енді мысалы өзімен бұл тағасыз қоймаймын. Шегемен тағаны өзім тықылдатып жөндеймін, басына мамығашқа байлап қойып әйел адам болса да аяғын көтеріп тараға тартпайсың. Тағаны қойып сен тағарғанша аяғын тартпай тұрады. Мұндай мінезінің жуастығы жаңа сондай ғой. Төрт аяғын артқы аяғында көтеріп тағалап болды, ол дараға тартпай тағарап төрт жүгімен ұстатып аламыз. Бітті жеңіл айбаттаға, ол тасқа түсті аяқ тасыққа тигізбей, ол тұяқтарды болмаса жұмыр ерекше, бұның ерекшелік жуастығы сондай. Жаңа үйдің жанындағы боз үйдің ой бұл оң жақ босаға байлатып байлайды дейді. Оң жақ босаға байлап қойсақ енді кейбір кішкентай жаңадан жүрген барасына кіріп кетсе ол бастатпаса бір тебеді. Тиіспейді анау адам екендігін біледі оның. Ерекшелігі осы ғой оның. Жуастығын енді сондай ат болатын бұл жануар.
1: Қазақ үшін орны бөлек жылқы жануардың білгенге, түсінгенге қыры мен сыры көп. Жылқы бағу да, тұлпар тану да кез келгеннің қолынан келе бермес. Десе де дүйім ел ішінен дүлділ ғұмар тұлпарды тап басып танитын атбегілердің туатыны, шығатыны анық. Кәрғұлақ атбегіден жүйрік аттың сыны туралы да сұр суытпақтап сөз сабақтадық.
2: Жүйріктен қалай айырады болғанда бұның құлын мүшесінен белгілі. Бірақ құлынынан белгілі болады. Жүйріктің екі көзі жанарлы бота көз келеді. Өнен көйін бұра кекіл, мұна өтімет осы қарабайырғы шыққан жылқыдан бұра кекіл деу келеді. Өнен көйін ғарты тірсек тік келеді жүйрік. Әт шынтақ болып мұна өтілі тірсек сорайып тұрмайды. Тігірек жөн осындай ғана келеді. Қабырғалы келеді. Қақпан бел, өнен көйін шоқтықта ет жоқ, шоқтық деген осындай түп түзу міне. Ой желкеле осындай жүйріктің сыны осындай келеді. Жұмыр тұяқ, өнеген өте жүйрікте желік болмайды. Кей атаны жақтан алып, қашып, басын тарса қойы берде қосқанша жан таппайды. Анадан қой берсе бір екі шайланғаннан кейін бітті анау жүгірмей алып шығып кетеді. Ол алық бат дейміз жер. Мынау енді жүйрік деген өте сабырлы, өзіне өзі ар жағына сеніп тұрады. Ар жағында сенім бар, ол қорықпайды ол бәйгеден. Ол қалайда келерін біледі, орнықты болады. Менің атымда желік жоқ мәңгі. Жылқының сыны бар өзіміз жүйріктің.
1: Бүгінгі хабарда құрығы құтты жылқышы Кәрінқұлақ кәнігі Атбегі Айқынбек Әлиасқар жылқы қасиеті жайлы тұлпар бабы туралы жадымызға түйіп олар жақсы дүниелер айтты.

0: Ардақты ғайын, осымен хабарымыз аяқталды. Хабар дайындап жүргізген Бағдат Мұхтарлы, әуеннен әрлеген Сәбетхан Мерханұлы. Түріміз дүркі, тілігіміз жылқы екенін ұмытпайық.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
2: Күй, құдірет, күй, кие.
3: Дина Нұрпейісованың орындауында авторлық күйі тарту.

өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Назарларыңызға Асыл Мұра жинағынан үндеспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Майра Жүрсінованың орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Қайықта».

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай, Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
0: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
2: Назарларыңызға Мейрамгүл Орашеваның орындауындағы термелерден концертті ұсынамыз. Балқы базар жыраудың термесі «Жақсы мен жаман».

0: Елордада сағат 15.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: еске түскенде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Қасымхан Шаниннің орындауындағы үндеспаға жазылып алған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні «Ағаш аяқ», Әміре Қашаубаевтың нұсқасы.

қызғалда, ойбай қызғалда. Қара жолмау егінім шұбырындыңыз болдай, ала жаздай дәр татпай, іздегенім қыз

Алсаң ал, алмасаң қой, мен де өлер деп бедім. Шыркын ай, шыркын ай, үкіліп әмшат.

0: халық әні Бүркітбайдың әні.
1: Жақсы да болса алмадың, көңілді қалмас арманың, баршыңдай білдірмес, демеңі болса жан-жан, ренжіп келсен даладан, алдынан күліп шығады, өмірлік жолдас білгендай, ер жігіттің тұрағы, киімің жуап табылмай, тұрады шабың жан.

Жаманды болса алғаның, бір пәлеге қалғаның. Күндіз түні қыжыңда тасымасыр жан-жаның. Қонаққа барсаң үйіне төндіштейді балларың. Пәледен басың сатып ал, кетсіне күйіп бармалың. Кеу өмірден ішіндай, шайнаудегі тер бармағың. Бітіре жатқа сырыңдай, кісіге айтып

0: Қадірлі тыңдарман, сіздер Қасымхан Шаниннің орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Жыр термесі, күй шежірі ән дастан, батырлардың семсеріндей алдаспан, тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бүгін өздеріңізді Керімбек шешеннің термелерін тыңдауға шақырамыз. Атасы жақсы қандайды, абыройын асырған асқар алатаудайды. Анасы жақсы қандайды, шаршағанға жан сая, жасыл бір орман баудайды. Ағасы жақсы қандайды, жолбарыс жатқан ішінде қалың бір бітік қаудайды. Жеңгесі жақсы қандайды, кір шалмайтын қабағын жарқырап жатқан шамдайды. Әпкесі жақсы қандайды, сіз үшін бауыры езіліп, қамыңды мұңмен қамдайды. Інісі жақсы қандайды, болмаса да берері көңіл жасап алдайды. Келіні жақсы қандайды, сыймен жеңіп басыңды ілтипаттан танбайды. Қарындасы жақсы қандайды, қабағын танып ағаның айтқызбай сырын аңдайды. Ұлы жақсы қандайды, таңдағы туған шолпандай бақытқа бұрар маңдайды. Қызы жақсы қандайды, қиылып өскен қалпына қараған тойып қамбайды. Ағайын жақсы қандайды, медет болып көңілге қуанышыңнан қалмайды. Нағашы жақсы қандайды, түсіңнен танып ішіңді көңілге бүкпе салмайды. Жиені жақсы қандайды, шыққан жері дегенде шыбында жаны қалмайды. Құдасы жақсы қандайды, қабақтан танып қалпыңды зорламасаң алмайды. Құрдасы жақсы қандайды, көңілдің біліп өлшемін артыққа мысқал бармайды. Көршісі жақсы қандайды, дәмдасынан құр қоймай араға құрмет жалғайды. Бөлесі жақсы қандайды, бөзіне дейін бөлісіп бөліктіне алмайды. Бажасы жақсы қандайды, бірін-бірі құрметтеп ақыл оймен барлайды. Жездесі жақсы қандайды, апаңнан да қамқор боп ақ жүрегін арнайды. Күйеуі жақсы қандайды, жолы кіші болғанмен ақылымен жандайды. Досы жақсы қандайды, басыңызға күн туса ақылымен жандайды. Thank you.

салтынан қазақ сөз қозғап, мұнайтқан кісі қандайды, бәріңнен де кем біреу түрмеде жатқан жан қайғы. Еркіндікте менсінбес, шолақ мінез жазғандар ойлатады әр жайды.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: күй, құдірет, күй, кие.
1: Ардаби Мәулетұлының орындауында Кетбұғаның күйі, Ақсақұлан.

0: Елордада сағат 16.
1: Соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ғасырдың бүлкілдеген бүйіріндей, түріктің көктің келген күбіріндей, сақтардың талып жеткен сабырындай, қыпшақтар тұлпарының дүбіріндей, құрман қазы қазанға дәулет күрей, қорқыттың қайта туған бүгініндей.
2: Шалқар радиосының әуе толқынында күй шашу.
4: Ассалаум алейкум, қадірлі күйсүйер қауым. Біз күй шашу хабарын бастайық. Эфиріміздің саунд операторы Назым Еркінқызы, хабар жүргізетін мен Сәрсенғали Жүзбай. Бүгінгі хабарымызды бастап кету маған оңай болып тұрған жоқ, әлбетте. Кейбір эфирлеріміз болады, осы қамшы салдырмай сөйлей жөнелеміз, үйренген эфир демекші. Бүгінгі кішкене сөзден тосылыңқырап отырған себебіміз мынау өнердің қай саласы болсын, сол саланы өгізде өрге сүйреген бір мыңнан жалқы туатын бір тұлғалар болады. Олар өнердің бір ғана саласын емес, бірнеше саласын өрге сүйреп, талай жерге апарып, даңғыл жол салып кетеді. Міне сондай тұлғалар жайлы, сондай сирек туатын алыптар жайлы әсілі сөйлеу оңай емес. Қай ұрпаққа да. Мынау қазақтың күй өнері үшін бір аяулы есім, бір ерекше тұлға ол Таласбек Әсемқұлов еді, марқұм ағамыз. Осы шығармашылығының шыңына шығып, бұрынғы істеген істерінен әлде қайда өндіріп, осы қуаттанып, шабыттанып, енді кіріскен шағында мұна өмір деген дүнияның дидарынан өте шықты тәкең. Сол тәкеңнің мұна күйге сіңірген еңбегін айтам ғой мен, бір ғана. Өзі кинодраматург, өзі сыншы, әдебиетші, жазушы, бірақ күй шүретінде, күй тану шүретінде осы күй саласына сіңіріп кеткен еңбегін айтам мен. Мысалға, анау дәуірден көне бір күйді бір күйші жеткізсе бүгінгі, ол аса зор қазына боп саналар еді күй тарих үшін. Ал егер бір күй емес, бірнеше күйді, бір дәуірдің күйшілік мәнерін, күйшілік мәктебін жеткізіп кетсе, ондай адамға не деп рахмет айтамыз? Қай сөзіміз алайық біздің, мысалы? Міне тәкең сондай жанет. Тұтас бай жігітті жеткізтеміз, бұл не деген сөз? Бұл Тәттімбетке деген қазақтың күйі қалай болды? Оның ішінде мынау шертпе күйі. Шартты түрде айтып жүрміз ғой солай деп. Бай жігіттің күйінен зер салған адам бай жігітке дейінгі қазақ күйінің үнін естейді, ізін көреді, бұл айтқанда. Міне осы дәуірді жеткізген үшін тәкеңі қандай мақтауды лайық деп ойлайын. Сол тәкең жарықтық күйді жеткізіп қана қойған жоқ, өз жанынан сол көне сарында, көне сарынға да келеттеуге болмайды, өзінің бір жаңа кеудесінен шыққан әуен екенінде осы лүпілдеп көрініп тұрады. Сондай бір бір саусақпен санарлық қана күйлерін шығарып жеткізіп кетті бізге. Ол күйлер өз орындауында да жетті, және өзінің шәкірттерінің үйреніп алып қалуының арқасында да бүгінгі сақталып қалып отыр. Тәкеңді шәкірт дегенде көп шәкірт көп деп айта алмаймын. Соның ішінде тәкеңді таныған, әлбетте тәкеңнің шертісінен бір ғанибетті ұққан бірегей шәкіртін біз бүгін осы эфирімізге шақырып отырмыз. Ол мәдениет саласының үздігі, күйші, күй зерттеуші Рүстем Нүркенов бауырымыз. Рүстем, қош келдің
5: студиямызға. Рахмет, сау болыңыздар.
4: Рүстем, енді бүгін әлбетте мынау эфирімізді жаңағы тәкеңнің, қадірлі тәкеңнің, өзіңнің ұстазыңның төл күйлерін арнап отырмыз. Өзің менен де жақсы білесің ғой, Рүстем.
5: Иә.
4: Тәкеңнің төл күйлерін тәкең өзі көзі тірі кезінде де өзі көп тарта қойған жоқ қой деймін.
5: Иә.
4: Отырған жерінде Байжігітті тартатын, Тәттімбетті тартатын, арғы бергі күйшілердің тарихын айтатын. Бірақ мен күйші қарып едім, менің мынандай күйім бар еді деп алаулатып жалаулатқан тәкеңді көрген жоқпын. Өзінің күйлер жайында не айтушы еді? Сен жанында көп жүрдің ғой. Осы күйлерді қалай үйрендің? Сол жөнінде бірінші әңгімелеп алсақ.
5: Рахмет. Рас, марқұм ұстазымыз Таласбек Ісімқұлов ешқашан әй балалар, менің өз күйім бар, бай жігітті Тәттімбетті қойыңдар, мен өз күйімді шертіңдер деп айтпайтын. Олай айтпайтын. Ол ағамыз керісінше орындалмай жүрген бай жігіт ана күйі бар, соны үйреніңдер деп, немесе Тәттімбеттің мына күйінің мына варианты бар, осы неге орындамайсыңдар деп айтып жүретін. Дегенмен арасында үйінде отырғанда енді айтамыз, ағай, сіздің мына күйіңіз бар еді ғой десе, осы ол Тәттімбеттің жанында жай күй ғой дейтін. Дегенмен енді жанында отырғаннан кейін, ал енді ол күйлерді үйренейікші дегенде, жарайды деп ол кісіні аудиоға жазып, видеоға жазып, әйтеуір шамамыз келгенше үйреніп қалдық. Бас аяғы 8 күй бар авторлық күйден. Негізі 9 күй бұл керек болатын. Тағы бір күй Арынғазы ханға арнаған күй бартын. Дегенмен оны біз естіген жоқпыз. Марқұм ұстазымыздың әйелі ғалым Зира апамыз айтып отыратын. Таласбек ағаларын айтып жүретін, міне Арынғазыға арналған күй шығардым, бірақ әлі нақты жетпеген жерлері бар деп. Сөйтіп өкінішке орай аудиосы, ештеңкесі сақталмады енді қолымызда. Мүмкін тағы бір жерде шығып қалуы мүмкін. Дегенмен енді осы күнге дейін енді бар мен базар деп 8 авторлық күйі бар.
4: Мына әр күйді тартар кезде сол тәкеңнің күйінің жалпы тақырыбы, жалпы әңгімесі, пәлсапасы белгілі болатын шығар, сол күйдің ретімен айтып отырармыз. Әлбетте күйдің бір шығу тарихтары бар шығар.
5: Міндетті түрде бар.
4: Бірінші тәкеңнің күйіне кезек берейікші. Қай күйді шерткелі отырмыз қазір?
5: Енді Таласбек ағамыз әрдайым аузынан атақты күйші, мына арқа өнерінің даңқты баласы Тәттімбет жайлы көп айтып отыратын. Жақсы білесіз, арнай роман да жазған. Өкінішке орай
4: Тәттімбет сері.
5: Тәттімбет сері деген. Өкінішке орай аяқталмай қалды.
4: Аяқталмады.
5: Неден озып кетті ағамыз. Сол Тәттімбетті өмірін, шығармашылығын, ол тек қана домбырашы емес, дипломат болған, мына арқа даласында алғаш алтын өндіретін кішігірім зауыт ашқан
4: қайраткер
5: болған, керек десеңіз, қоянды жәрменкесін ұйымдастырған алғашқылардың бірі болған. Сол даңқты күйшімізге арнап Тәттімбет Сері деген күй шығарған болатын. Тәттімбет Сері деген күй. Енді рұқсат етсеңіздер сол бір күйді шерт берейін.
4: Бәрекелді достым.
5: Сосын ары қарай бір ерекшеліктерін айтып жатырмыз.
4: Тоқталып өтеміз ерекшеліктеріне.
5: Таласбек Әсемқұловтың күйі Тәттімбет Сері.

0: деген екен.
1: Ой, бәрекелді үстім. Арқаның кәдімгі қосбасарлары сияқты болып көреме. Бұл күйді енді жаңағы мынау Тәттімбет күйші үстім. Тәкен енді Тәттімбетті шынында ерекше қастерлеуші еді ғой өзі.
0: Дұрыс, дұрыс.
1: Тәттімбетті. Тәттекеңнің күйлері енді шынында мен ойлаймын ғой. Тәттімбеттің жаңағы қайраткерлігі. Жалпы болмысы, жалпы тумысы. Мынау көкірегі ояу, көзі ашық жаңағы ел ағасы болып. Өз туғанды солай туған қойын. Елден бір бас жоғары боп, ақылы озық боп, абай тектес боп, бұлай айтқанда. Осы бір тұлғасын тұтас бергісі келді ме екен мына күйді? Өзің қалай
0: ойлайсың? Әрине, енді сіздерше, марқұм Таласбек ағашы күйді талдай алмасақ та, дегенмен осы күйдің бір ерекшелігі аға. Мына бізде негізі мына осы 5-ші перне мен 7-ші перне, яғни көсем пернеден күйлер басталады. Деп астыға қарай өріледі. Ал мына күйде мына 7-ші пернеден негізгі
1: әу дегенде.
0: Одан кейін Таласбек ағаның бір ерекшелігі көп күйшілер мысалы бір әуенді бір қайырынды екі рет қана қайырып жүреді. Мысалы ал Таласбек ағамыздың авторлық күйлері, яғни
1: өзіне тән деп айтсақ болады,
0: өзіне тән ерекшелігі бір қайырынды үш рет қайырады. Мысалы екі, үш дейді да сосын төртінші рет келеді деп астыға қарай кетеді домбыра мойын. Бұл тек осы күй емес, барлық өзінің 8 күйі бар дедім ғой, соның барлығы не осы бір ерекше қасиет. Біз мысалы енді оқуды, білімді еуропаша үйрендік қой. Нота бүлік дегенде еуропаның музыкалық теориясына тән, ол жерде бізде бәрі екі рет қайталау керек деп. Ал мына жерде болашақта осы эфирде көретін зерттеушілерге айтарым, Таласбек Әсемқұлов авторлық күйлерінде сол негізгі стереотипті бұзып, екі рет емес үш рет қайталайды. Мен оны басқа бір күйшілерде кездестіргенім жоқ.
1: Сол ана әу дегендегі сол үш қайыру өзі бір соны керек қып та тұрады ғой.
0: Рас, иә.
1: Оны бір қолдан жасап тұрған жоқ қой, бұндағы бір кереметі.
0: Иә.
1: Әдемі жарасып тұрады бір.
0: Иә, мысалы, кейде мысалы, бір осы біздің заманымыздың 21-ші ғасырдың бір күй шығаратын адамдарын, домбырашылардың күйін естігенде, әтур, шығару керек болғаннан кейін күйді шығарған деп есінде болады. Ол ана күйге тән, мына күйге тән, ана күйге ұқсайтын бір күй болады. Ал мысалы мына Таласбек ағаның мысалы кет болған күйлері сол заманды кеген нақты білінеді. Мысалы Байжігіттің күйлері сол өз дәуірін 18-ші ғасырдың екен білінет. Ал 19-да Тәттімбеттің стилі басқа. Ал мысалы енді Таласбек ағамыз 20-ші ғасырдың аяғы 21-ші ғасырдың басы деп алсақ өнерін, осы заманға сай өзіндік күйдің иірімдері, күй сарыны байқауға болады. Яғни ол кісінің орындауында мысалы үш күйді қоятын болса, үш күй үш түрлі әуен береді, сарын береді, саз береді дегендей. Яғни ол бай жігіттің күйі ме, дәуірі ме екен, өзінің күйі ме екен, мысалы білетін адам оны бірден ажыратады.
1: Мынау енді өз заманның бір үні жатпаса туындысында.
0: Иә.
1: Ол да бір мен ойлаймын бір өнердің бір табиғатына, заңына бір қайшы дүние сияқты.
0: Иә.
1: Осы дәуірдің бір осы уақыт, енді ол уақытқа кім не айта алады? Сосын кейін бір әндетіп тұрады тәкеңнің күйлері.
0: Иә.
1: Мысалға мынау күй: тайра дарарай тай, тарита тай тай. Сосын кейін анау сағаға барады ғой, мынау шыр сағаға. Сағаға барғанда бір сол әнді иірімдетіп шарықтатып шарықтатып алып, былай айтқанда құрау жоқ тәкеңде күйде.
0: Yes, yes.
1: Мына жері жетпей тұр деп бір бір ай ойланып ойланып көп қосқан дей алмайсың, бір тұтас дүние.
0: Ол оның мынандай себебі бар. Сіз жақсы білесіз, Таласбек ағамыз тек қана күйдің ғана білгір емес, жалпы қазақ музыкасын білгір болған.
1: Иә, иә, иә.
0: Оған дәлел атақты кино Біржан Салдың сценарийін жазған. Яғни Таласбек ағамыз, өзің жақсы білесіз, күй десеңіз күй туралы еркін сөйлесетін, ән десеңіз Біржан.

0: ке таныстыруға ол кісі құмбылтын. Мысалға, халық әртісі қазақтың бір әнші қызы Мақпал Жүнісова жайлы мақаласын оқыптың
1: шыны мақаласын.
0: Мысалға сол сияқты. Сондықтан тәкеңді соны бір әлгі архаикалық бір ана заманға апарып тастау дұрыс емес мысалға. Бай жігітті бай жігітше, тәттімбетті тәттімбетше. Хамзиннің дәуіріндегі шертіске ол кісі оны да бір керемет тұнық мөлдір күйінде қабылдады. А мынау өзгелері мынау үрістім қазір тартып отырсын қандай бірден құлаққа сол тәкеңнің бірінші болмысы табиғаты бәрі келе қалады екен. Ой, бәрекелді, келесі күйіне кезек берейік.
1: Енді ағамыздың тағы бір күйі бар. Кезінде мына Астана, оның алдында Ақмола болды. Османда мына қазіргі енді ағаның айтуы бойынша есте қалған есінде қалған әңгімелерін айтып отырайын. Мына Шұбар жағында, қазіргі Шұбар аудан жағында мына Есілдің екі бетінде кезінде мына жоңғарлардан қашқан халық болған екен. Осын Есілдің жағасына келгенде барлығы шомылға малтығаны малтып қашып кебеуір секіріп әтеуір оннан тек бір жарымы ғана аман шыққан ғой. Соның ішінде жас Бөгенбай батыр болған екен. Кейін енді атағы шығып батыр болғанда Османнан өткенде кәдімгідей балаша еңіреп жылап сол кезде айтып отырады екен. Сол бір жаға дейміз бе, қалай дейміз, сол бір аудан халық арасында қанды өткел деп аталып кеткен. Кейін енді ондай ат жарамас деп қара өткел деп ауыстырған екен ақсақалдар. Сол бір оқиған ойла отырып Таласбек аға айтады ғой, енді сол бір оқиғаны оқып кейін бір өзіме бір бір түрлі сезімде болып сол бір күй шығардым. Күйдің атын қара өткел деп қойдым дейді. Күй арнаған екен, яғни сол кезеңге, сол кешеп берейін.
0: Ар жағында сондай бір тарихи әңгіме жатыр еді дейсіңіз ғой.
1: Алтындайық. Таласбек Әсемқұловтың күйі қара өткел.
0: Қара өткел.

0: бәрекелді, үрістім. Тәкен марқым өзі айтып отыршыды ғой. Мынау бертінгі енді музыкада минор, мажор деп бөліп оқытады ғой. Минордағы әуен музыка мұңлы, қайғылы, мажордағы сәл жайдарлау. Керек болса көңілді. Сонда Тәкен айтшы, біздің қазақта мынау асқақ қайғыны, іштегі запыранды керісінше мажорды берген. Енді өзінің күйлері қарап тұрсаңыз, міне мажор. Мажорды ол кісі қалай аударушы еді?
1: Алғоңыр.
0: Алғоңыр дейтін, е? Алғоңыр латта тартады дейтін. Мынау енді мынау шертісіңде Тәкеңді есіме салып отыр, сосын кейін сенің мынау домбыраның пернелері Тәкеңді есіме салып отыр. Анау қашаған пернелер. Мен сені мынау әлеуметтік желідегі парақшаңнан өткенде осы пернеге қатысты бір оймақтай ойды көріп, көкейіме тиіп қалдым. Апырай, мынау Рүстемнің байқағыштығын ай деп. Ол әлгі Дайрабайдың күйі, Дайрабайдағы Тәкеңші айтқанда қай перне еді ол?
1: Жуас перне. Жуас перне, иә.
0: Апырмай, мен ойланып қалдым.
1: Жоқ қойдың оны.
0: Ол перне болды ма екен? Болса қайдан болады, болмаса қалай тартады оны деп.
1: Сол ғой мен.
0: Қайран қалдым мен.
1: Мысалға, ол пернені қолданатын күй жоқ мүлдем. Яғни, ерте замандағы. Сол Мұрат Өскенбаевтың бір күйінде бар, Жеңіс деген күйде.
0: Мұрат Өскенбаев өз бертін ғой. Академик Ахмет Жұбановтың домбырасымен тартты емес пе?
1: Сол мына 19 пернені көрдіңіз бе?
0: Және бір дүниені жалғай кетейін. Рүстем. Сенің сол әлеуметтік желідегі парақшаңда. Мынау шет өңіріндегі әпкенің шәкірті. Кім ата, шал, ақсақал?
1: Сәкен атамыз.
0: Жанында белгілі өнер зерттеуші Ерлан Төлеутай ағамыз отыр. Енді қарашы өрістен. Ана үн қалай шығат дейміз. Бір қашып, тайып, осы ұстатпай тұрған бір дыбыстар бұлай қарасаң. Сөйтсек оның бәрі кілтипан қайды екен? Кілтипан мынау баяғыдан келе жатқан сол жердің әуенінен келіп пайда болғанда пернеде, перненің қалай орналасуын деген ғой. Мынау Әпике Әбенованың үнтаспасындағы, жазбасындағы күйлер жаңағы. Әпкен қасенті де бар, мысалға. Анау жаңағы ақсақалдың домбырасына қараңызшы. Пернелері солай тақсаң сол күй шығады екен.
1: Сол шығады, иә. Мысалы, біз өкінішке орай осы күнге дейін енді жалғыз мен емес, жалпы басты қателігіміз, мысалы, сондай ақсақалдарымыз аудиосын естігенде, енді біз аудиосты өстік қой, видеоларды кейін көрдік. Аудиолар естігенде күй тартқанда дыбыстар бір түрлі шығатын. Сосын енді біз өзімізше енді оқыдық, 10 жылдай оқыдық музыканы, нота білеміз, ой бай, біз сауаттымыз деп мақтанып, ана ара записте күйді пернені нақты баспай отыр, мынау фальш екен деп өзімізше ойлап жүрдік енді. Кейін сол осы зерттере келе, сұрастыра келе, марқұм тағы бір ұстазымыз Базаралы ағадан көп алғанымыз бар. Базаралы Мүтекеев. Ол кісінде домбырасы сол 9 ғана.
0: Базекеңде осы пернені көп ізденіп,
1: сол 9 ғана
0: болды.
1: Рас, 9 ғана пернесі бар еді. Сосын барлығын сұрастыра, Таласбек ағамыздан сұрай келіп ойымызға жетті енді. Яғни сол күйді, сол пернелерді ғана қалдырып шертетін болсақ, енді дәл 100% болмаса да әйтеуір сол әбікеннің, өзіңіз айтпақшы әпеке әбеновнан, сол ақсақалдардың, ол мейлі батыс болсын, шығыс болсын, арқа болсын, сол үнтаспаларға жақындауға болады екен.
0: Болады екен.
1: Тек қана сол жастарға ізденіс керек, және бір нәрсеге қатып қалмау керек екен.
0: Мынау өзі үрістім. Қазақтың күйінде, домбырадан шыққан дыбыста, өзі бір күй тартылып жатқанда анданыңды құртатын түсі болады бір. Ол жерге күй тұрып талмайды. Бір бар жатқанда сол жерге бір тоқтап өтіп кетіп отырады. Бір сол жер құлағынан кетпей қалады. Міне осы қашаған дыбыс, дәл сол осы дыбыстар сол кезде шығады.
1: Біз енді
0: қашып тайып тұрған кезде анау енді ғаламат, бұл не құдірет дейсің де,
1: ол енді мысалы біз ол дыбыстар қобызда сақталған, қобыз үнінде сыбызғыда сақталған, ал біз домбыраны енді 19 перне болғаннан кейін академиялық бір қалыпқа салғаннан кейін енді ол дыбыстарды қазір алуға болады. Дегенмен тағы да айтайын, оны зерттеп, мысалы эксперимент жасап, мысалы өзің жақсы білесіз, Мағауия ақсақал мына ой бойып домбырасын, сосын эксперимент жасаған Қаршыға Ахмедияров мына бір күйінде деген сияқты, сонда 20-шы ғасырдың екінші жартысында эксперименттер болды аздаған.
0: Генерал Мартин, генерал Асқаров құмар болатын осы дыбысқа. Ол кісі бір дыбысты алып отырғанда соны бірнеше құбылтып шертетін біріншіден. Екіншіден жаңағыдай анданыңды құртып жаңағы қашаған дыбыстарды тартатын. Бұл әңгімені енді қайырған кезде, қорытқан кезде айтқымыз келіп отырған үрістен мынау ғой. Осы бүгінгі мынау оқу жүйесінде күй үйрену, сонда жайлап осы әр өңірдің күйіне қарай домбыраның пернесі лат дейміз, соны ескерсе болады екен. Осы дүниені бастап кеткен және қайта-қайта айтып өлі өлгенше осындай дүние бізде бар еді, осыдан айырылмайық деген адамның бір осы тәкең еді.
1: Рас, сол ғой. Айтып отырғанымыз да
0: сол. Рүстем ай, келесі тәкеңді және бір күйін шертіп отырайық.
1: Енді мен сіздерге ұсынғым келіп тұрған Таласбек Әсемқұловтың Аққозым деген күйі. Екінші бір аты бар, Хадиша деген. Бұл деген Таласбек ағамыздың баласы, қызы. Таласбек ағамыз Хадишаның кішкентай кезінде осы күйді шығарған екен. Енді Таласбек ағамыз қайтыс болғанда Хадиша мектепте оқып жүрді. Қазір енді үлкен бір азаматша, Назарбаев университетін бітірді, мықты маман. Енді сол Таласбек ағамыз Хадишаның 2 жасында ма екен, 3 жасында ма екен кішкентай баланың жүргеніне, былдырына арнап, сүйсініп осы күйді шығарған екен. Енді осы күйді мен сіздерге шертіп берейін. Таласбек Әсемқұловтың күйі, Аққозым.
0: Аққозым.

0: ой, бәрекелді. Рүстем, қадірлі радио тыңдаушылар, Шалқар радиосындамыз, тікелей толқындамыз, күш ашу қабары. Қабарымыздың қонағын естеріңізге салып қояйын. Мәдениет саласының үздігі, күй зерттеуші, күйші Рүстем Нүркенов. Рүстем, енді тәкеңнің күйлері санаулық деп отырмыз ғой. Тәкеңмен қаншалықты сен сырластың, қаншалықты жанында көп жүрдің, онымен біле бермеймін әлбетте. Бірақ біз консерваторияда оқығанда тәкең әйтеуір жақындау жүрдік. Әлгі жақсыға жанаса жүргін келеді ғой бір. Сонда біріншіден тәкеңнің күй шығармақ түгілі өзі күй шығару жайлы әңгімесінде естіген жоқ едік. Бірақ кейінгі кездерде өз жанынан бір қайырымдарды шығарып жүрген айтып жүрді. Соған қарағанда мен ойлаймын, тәкең бір үлкен дайындықпен келді ғой деймін. Ізденісі мол болды ғой деймін. Бұл жөнді айтушы ма? Жалпы авторлық күй қалай болады? Бүгінгі шығып жатқан күйлер жайлы бір пікірлері есіңде ме?
1: Иә, оны айтып отырады. Бізге мысалы бағана қар өткел деген күйдің, мысалы мына жер бар ғой, деген бір ортасында бір ерекше әуені. Ол жерін айтатын, мен бір осы қар өткелді сол бір оқиғаға арнап күй шығарым келді дейді. Негізгі сарын таптым дейді, бірақ бірнесе жетпей жүрді дейді. Сосын бір ойландым, екі ойландым, сосын бір енді бір дастархан басында отырғанда ана әуен сарт еді, ойыма келді дейді. Соны қайта
0: қуанады ғой,
1: ұмыт қалмайын деп айтып отырдым дейді. Осының қонақтан үйге жеткенше асықтым дейді де, үйге келгеннен кейін домбыраны алып ана қайта алып осы бір күйді жалпы бір күй ретінде шығарым ғой дейді. Мысалы ол кісі айтатын, кез келген күй шыққанда негізгі ол бірден 100% ретінде шықпайды дейді. Оны мысалы бірлес шертеді, одан кейін оны авторының өзі дамытады. Мысалы ол кісінің бір қасиеті күй шығаратында өзінің, сіз білесін шығарсыз, бір кішкентай ғана бір магнитофоны болған. Соны қосып қоятын да сол күйді жазатын. Осын бір жазатын, қайтатын айтын, жазатын айтын. Кейін ағамыз қайтыс болғаннан кейін жеңгеміз зирапай арқылы ағаның шкафындағы бүкіл сол аудио таспаларды зерттедік қой. Сол кездегі мысалы осына өзін авторлық күйлерін мысалы сарындарын байқауға болады да. Яғни ол не дегеніміз, мысалы аға өзі күйді бір шығарған, күйдің нобайын келтірген, жазып қойған, осын кейін қайта айналып қайта толтырған, алған. Яғни мысалы қазіргідей бір нәрсені тартып кейін әйтеуір ешкім елемейтін күй ретінде қалдырмаған, әр күйдің өзінің сарыны, өзінің қайталанбас әуені бар. Сол.
0: Бұл енді тәкең ғой енді. Мына өзінің күйлері деп айтып отырмын, сол күй шығаруға тәкең бір әуес қойлықпен, болмаса бір әй осы бір күй қалдырыш, осы артында әйтеуір күй жоқ демесін деген оймен бір келмеген.
1: Әрине.
0: Үлкен форма іздеген, үлкен бір күйдің көлемі қандай болу керек, соның бәрін ойлап үлкен бір дайындықпен кәдім композиторлық.
1: Әйтпесе мысалға ол кісі небір асылдардың жанында жүрді ғой, небір ғаламат адамдардың. Сол мысалы егерде негізгі ойы төр орысша айтқанда для галочки күй шығару керек болса барлығына арнай беріседі ғой. Мынау арнаған, мынау саған арнаған ондай емес.
0: Күй шіркін, әуен шіркіннің де өзінің бір несі болады. Тектілігі деп айтайықшы. Соған мән берген.
1: Рас, иә.
0: Әуеннің өзінде бір тек болу керек, анау жай бір тәтті өн емес бір. Құлақта қалып қоятын.
1: Иә.
0: Ондай да күйлер бар ғой, мысалы құлақта ол да жаман емес, ол да бір күйдің бір ерекшелігі. Бірақ одан гөрі, одан өтіп мына әуеннің тектілігіне, бір салмақтылығына, сондай айтқыштығына домбыра шіркіннің, мына домбыраның шешендігіне соған бір мән берген сияқты.
1: Рас,
0: мейлінше мына домбыраның құдіретін танытып, бір аз сәтте бір кішкентай күйменен бір мөлдіреген дүниені анық-қанық беріп кеткісі келетін сияқты тәкенің. Осы соңында қалған 8 күй деп отырмыз, осының бәрін өз шертіп қалдырып кеткені бар ма, әлде сол жаңағы қалған записьтен үйрендің бе кейбіреуін?
1: Жоқ, барлық
0: бәрін өз тартып қалдырған.
1: Барлық күйінің аудиозаписі бар. Сосын YouTube желісінде Кемеңгер күйінен видеосы бар, жақсы сапасы.
0: Видеосы бар,
1: Кемеңгер бар. Мен өзімде енді жеке бір архив ретінде өзім видеолар бар. Жалпы, егерде үйрелікті адам, мына кезгілген әлеуметтік желіден Таласбек Әсемқұл деп күйдің атын жазсаңыздар, шығады. Үйренуге болады, үйрену керек тіпті.
0: Иә. Және бір күйіне кезек береді тәкеңнің.
1: Қазмесіздерге арнай деген бір Таласбек ағамыздың бір ерекше күйі. Жалпы ағамыз бағана айттық қой, екі баласы қалды деп, артынан Хадиша және
0: Жансүгір.
1: Хадишаға арнаған күйін шертіп бердік, енді Жансүгірге арнаған күйі де бар. Жансүгір қазір үлкен азамат, Назарбаев университетінде оқиды. Сол кішкентай кезінде сол Жансүгір алаш қайраткерлер, яғни Ахан бар, Алихан бар, Міржақып бар, сол сияқты арысы Абай бар, солар сияқты ақылды, солар сияқты Кемеңгер болсын деп бір күй арнаған екен. Және мен қазір осы сіздерге арнап сол бір күйді шет берейін. Таласбек Әсемқұловтың күйі Кемеңгер.

Ай, бәрекелді ай, Рүстем. Ой, Рүстем, көп рахмет. Мен енді өзіңді де, жалпы тәкеңнің жанында жүріп, осы шәкірт болсам, күйлерін үйреніп қолсам, қандай да бір, бір мысқалдай болса да бір қасиетін алып қалайын деген қазақтың қай ұл қызына да бек ризамын, Рүстем. Өйткені тәкең бұл күйдің қазынасы еді. Көп дүние әлбетте әркіп қалдық. Өйткені біз қабарымыздың әлбетте жалғасы болады. Келесі жолына көпшілік қауымға ескертіп қояйық. Осы тәкеңнің күйлерінен болады келесі хабарда да. Сондықтан Рүстем өзіңмен де қоштаспаймыз. Шәкірттің де шәкірті болады. Тәкеңдей ұстазды, оның кереметін, ана саусақтағы сиқырды көре алатын көкірек көзі ояу шәкірт болады бір. Соның бірі өзің деп үміттенеміз өзі. Сенің бір анау әлеуметтік желіден жылт еткен жазбаларыңды оқыған кезде мен ойпырмаймын, тәкеңе ойының өткірлігі, мынау алғырлығы, әлгі қиядан шалғыштығы қалай жұғысты болғанда мен өзім қайран қалып отырамын. Ал домбырашылығыңды мына көпшілік көріп отыр. Тәкеңнен ғажап алғансың. Және әлгі мына өнерді қайталау деген болады ғой. Құрғақ таза көшіріп те алмағансың қайталап. Бір әдемі ала білгенсің. Әйтпесе тәкеңнің өзінің мәнері, өзінің дыбысы ала бөтен ғой. Әбікен қарайлас домбырашы. Сондықтан Рүстем, саған көп рахмет айтамыз. Құдай қаласа келесі хабарда жүздескенше өзіңменен. Көпшілік қауым осыменен біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Хабарымыздың келесі жалғасын міндетті түрде көруге тырысыңыздар. Өйткені келесі хабарымызда тәкеңнің асыл жары, қазақтың ғалым қызы Зира жеңгеміз қатысады хабарға. Келесі жұмаға дейін, күш ашуға дейін сау саламат болыңыздар. Саунд операторымыз Назым Еркін қызы, хабарды жүргізген мен Сәрсенғали Жүзбай, сау болыңыздар.

0: Елордада сағат 17.
1: Қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды білдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Қайрат Байбосыновтың орындауында Кәкімбек Салықовтың өлеңіне жазылған Жағыпар Әлімхановтың әні «Сурет сырым».

0: Сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Руслан Баймурзиннің орындауындағы Құрманғазының күйлерінен концерт ұсынамыз. Кішкентай демалыс күйі.

0: сіздер Руслан Баймурзиннің орындауында Құрманғазының күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Өмірдің екі тірегі: үйренуден жалықпау, үйретуден аянбау. Дінмұхаммед Қонаев.
2: Бабамның сөзі — көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Дауыл Хайрулиннің орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Естайдың әні «Құсни қорлан».

0: Елордада сағат 18.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы, даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні дүние орындайтын Ерғали ағайдар.

0: Сәлем, мен Айгүл Махашева. Шалқар радиосы ұлттың үні. Халық әндерін тыңдайық, бірге шырқайық.
1: Ардақ Балажанованың орындауында халық әні «Үгілей».

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі Журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Елордада сағат 19.
1: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшет. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Қарагөз Сүлейменованың орындауында Қуандық Шаңғытбаевтың өлеңіне жазылған Сыдық Мұхамеджановтың әні «Тербеледі тыңдала».

0: Ан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдырет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі бұқтым-бұқтым орындайтын Шәміл Әбілтаев.

0: Елордада сағат 20.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды.

0: Кеш жарық, құрметті радио тыңдаушылар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында жас күйші, халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Нұрәли Саятұлының «Шалқыма» атты шығармашылық концерті өткен болатын. Осы концерттік кешті «Домбыра дастан» бағдарламасының уақытына ықшамдап, қайталап назарларыңызға ұсынып отырмыз.
1: Бүгінгі кеш ұлттық мұраға құрмет. Бүгінгі кеш тау тұлғаларға тағзым, бүгінгі кеш рухани үндестіктің нышаны. Күй қазақтың шежіресі, күй жүректің оты. Біз бүгін шежірені күй тілінде сөйлетеміз. Ендеше республикалық және халықаралық байқаулардың лауреаты Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық музыка мектеп-интернатының бітіруші түлегі, талантты домбырашы Нұрәли Саятұлының «Шалқыма» күй кешіне қош келдіңіздер! Сахнада Нұрғиса Тілендиев атындағы мемлекеттік академиялық фольклорлы-этнографиялық отырар сазы оркестрі. Оркестрдің көркемдік жетекшісі және бас дирижері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет Парасат ордендерінің кавалері Дінзухра Тілендиева. Шалқыма күй кешінің шымылдығын ашатын күй Нұрғиса Тілендиевтің күйі ата толғауы. Орындайтын оркестр дирижер Әбілқайырхан Бейсеков.

Күні кеше Атырау қаласында өткен күй қағаны Рысбай Ғабдиевтің 90 жылдық мерейтойына арналған республикалық домбырашылар байқауының бірінші орын иегері, бүгінгі шалқыма күй кешінің иесі Нұрали Саятұлын құрмет қошеметпен сахнаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Нұрали Саятұлы, Құрманғазының күйі теріс қақпай.

Биыл Қазақстан Республикасының халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Дүлдүл домбырашы Қаршыға Ахмедияровтың 80 жылдық және кәсіби қобыз өнерінің негізін қалаушы Қазақстан Республикасының халық әртісі Фатима Балғаеваның 100 жылдық мерейтойлары тойланып жатыр. Осы орындауда Қаршыға Ахмедияровтың Фатима Балғаеваға арнаған қуаныш күйін қабыл алыңыздар.

Шалқыма күй кешін әрі қарай жалғастырамыз. Қарағанды қаласында өткен Тәттімбет атындағы 11-ші республикалық шертпе күй байқауының бірінші орын иегері Нұрали Саятұлының орындауында Әшімтайдың күйі Қоңыр қаз.

Келесі тыңдайтындарыңыз. Халық әні, аңшының әні. Сахнада Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері,

0: мұнатып қыз отырса өзің тезін ай.
1: Қазақстанның халық әртісі профессор Айгүл Үлкенбаева және Нұрали Саятұлын қарсы алыңыздар.
2: Қайырлы кеш, қадірлі көрермен. Нұрали баламыз бақытты бала. Біз өнерге қадам басқанда республикалық осы конкурстардан музыка колледж аралық қана конкурс болатын. Бүгінде республика бойынша қаншама конкурс болса, Нұрали сол конкурстардың біразына қатысып жүлдегер атанып үлгерген бала. Мектеп қабырғасында жүріп, мынандай қазақтың маңдайына біткен отырар сазы сияқты оркестрмен жеке кеш

0: жеткізу, ол енді кез келген орындаушыға бұйырмаған бақыт. Нұралидың бапкері де, тәлімгері де, ақылшысы да, қолдаушысы да үнемі 24 сағат жанында. Енді осыдан кейін осал болған Нұралидың хақысы жоқ әрине. Нұрали, сенің алар талай асуың да, биігің де, жеңісің де әлі алда. Ең бастысы осы алған бетіңнен, бағытыңнан тайма, тілгөзден аман бол, кешің құтты болсын.
1: Қошеметтеріңіз Айгүл Үлкенбаева және Нұрали Саятұлы. Махамбеттің күйі жұмыр қылыш.

Айгүл Үлкенбаева Қазақстанның халық әртісі профессор Нұрали Саятұлы және отырар сазы оркестрі. Концертімізді әрі қарай әсемімен жалғастырамыз. Келесі тыңдайтындарыңыз халық әні секіртпелі семсем. Сахнада Қазақстанның халық әртісі профессор Рамазан Стамғазы.

Халық күйі «Ақсақ құлан». Оркестрдің сүйемелдеуімен орындайтын Нұрәли Саятұлы. Дирижер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, құрмет орденінің кавалері, профессор Жалғасбек Бегендіков.

Нұрғиса Тілендиев, Махамбет. Орындайтын оркестр, дирижер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, профессор, құрмет орденінің кавалері Жалғасбек Бегендіков.

Сонымен бүгінгі кешімізді түйіндейтін Нұрғиса Тілендиевтің күйі «Әлғиса». Орындайтын оркестр және Нұрали Саятұлы. Дирижер Жалғасбек Бегендіков.

0: Қошеметтеріңіз, республикалық және халықаралық конкурстардың лауреаты Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық музыка мектеп-интернатының бітіруші түлегі Нұрали Саятұлы және Нұрғиса Тілендиев атындағы мемлекеттік академиялық фольклорлы этнографиялық отырар сазы оркестрі.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасының аясында Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясының үлкен залында өткен халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты күйші Нұрали Саятұлының «Шалқыма» атты шығармашылық концерттік кешін қайталап назарларыңызға ұсындық. Концерттік кешті үнтаспаға жазған филармонияның дыбыс режиссері Серік Абайұлы, бағдарлама редакторы Бақыт Жағыпарұлы, әуінмен әрлеп дыбысын қадағалаған Ақзер Қазыбек қызы. Бар қазағым, бір қазақ.

0: Елордада сағат 21.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
3: Сол ақынның ойын эфирге жеткізе білу бізді оқытқан.
4: Әуе толқынында Шалқар.
1: Шалқар радиосының тарихы. Өткені мен бүгіні туралы толқындағы дәурен хабарында. Шалқар ұлттық радиосына 60 жыл.
5: Армысыздар, өткеннің ізі, бүгіннің үні, ертеңнің үміті тоғысқан толқында ақпарат кеңістігіндегі сағыныш пен сабақтастық бағдарламасын бастаймыз. Бұл хабарда радио ардагерлермен бірге әр дәуірдің өзіндік бояуын, үн мен тынысын бірге саралап, сыр шертеміз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Толқындағы дәурен хабарының кезекті шығарылымына Шалқар радиосының дамуына еңбегі сіңген, өмір жолы өнеге болатын қос ардагерді қонаққа шақырып отырмыз. Таныстырып өтейін, Қазақстан жазушылар одағының, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Қазақстан республикасының мәдениет қайраткері, Қазақ радиосының ардагері Темірхан Момбегұлы Түркістан мен Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Шалқар радиосының ардагері, белгілі журналист Гүлсара Қабланова. Бұл сұхбатта ұрпақ сабақтастығы, ардагерлеріміздің радиодағы еңбек жолы, сондай-ақ өткен мен бүгінді байланыстыратын тағылымды ойлар айтылады. Алдымен радио журналистикаға қай жылдар келдіңіздер? Жалпы бала күннен армандарыңыз болды ма? Журналист боламын деген.
6: Әрине, бала арман кейде осындай бір үлкен бір жүзеге асып, үлкен бір жаңағы арманға айналады. Мен мектепте оқып жүрген кездің өзінде Оңтүстік Қазақстан облысы Келес ауданы Калин мектебін бітірдім мен, Калин орта мектебін. Сол кезде 6 класс оқып жүрген кездің өзінде аудандық Мақташы газеті, сонымен облыстық Оңтүстік Қазақстан газеттеріне мақалалар жазып жүрдім. Өзім осы журналистикаға негізінде мен бала кезімнен қызықтым, неге екенін қайдам. Мүмкін ол әкемде еңбегі болар, өйткені әкем ұстаз, мынау бүкіл газет журналдарды үйге жазғызып алатын. Осы кеңес одағында, осы сол кезде Қазақстанда қандай газет журналдар шығады, соның бәрі үйге келетін, соны оқығаннан кейін ба. Мен ойлаймын, содан кейін осындай бір қызығушылық, осындай бір арман пайда болған шығар, осындай бір журналистер, осы кісілер секілді журналист болсам екен деп. Содан мектепті бітіргеннен кейін 72 жылы ол кезде Киров атындағы университеттің журналистика факультетінде түстім. 77 жылы бітіріп, осы Қазақ радиосына жұмысқа орналастым, Шалқарға.
5: Бірден
6: осы Шалқарға жұмысқа орналастым. Ол кезде Шалқар редакциясы 3-ші қабатта бір кабинетте отыратын. Ол жерде бөлім меңгерушісі Сүлеймен Ақтаев ағамыз болатын, аға редактор Қазбек Момналиев болатын. Сонан кейін Қыжым Абдрахиева, Оңғар Өмірбеков, Үмітжан Балтаева, Үмбет Абназаров, Мұрат Мұқановтар жұмыс істейтін. Бір кабинетте сонша адам отырып, хабарлар дайындайтын. Мен сол 77 жылы университетті бітіре салысымен осы Шалқарға жұмысқа орналастым редактор болып. Содан 2014 жылы зейнетке осы Шалқардан шықтым. Мен бір табан аударып шығайда бір барған жоқпын. Тек қана мен бүкіл өмірім, бүкіл ғұмырым, бүкіл шығармашылығым осы Қазақ радиосы мен соның ішінде Шалқар мен байланысты.
5: Жолыңызды біздерге берсін.
7: Жалпы біздің әулетімізде, оның ішінде біздің үйімізде әкемнен тартып сөз өнер қонған болатын. Әкем кәдімгі ақын болатын тұғын. Ал енді ауылымызда манап көген бұл бұрынғы айтыс өнері мен қазіргі айтыс өнерін жалғаған кісі ғой. Сондықтан ортамыз сондай болды. соның қанда бар нәрсе ғой. Журналист, ақын, жазушы болам, өнер жағында жүрем деген кішкентай кезімізден. Сосын басқа балалар онша ұстанбады, Шанжарқан деген ағамыз өлең жазып ақындығы бар еді, бірақ ұстанбады. Соны маған көбірек назар аударды, өйткені де ол кісілердің кезі ашаршылық, соғыс соңынан түсалмады ғой. Сондықтан сол арманыма жетсін дедім, маған көп көңіл аударды. Содан кейін жаңағы оқуға түстік, және ол бір әкем бата бергенде бүйтіп бардадым алматы алыс түгіл көрші ауылға баратын болса да, әр ақын адам ғой, өзгеріп тұрады, бірақ бір текте өзгермейді. Иә, мейірімше кісі алла темір жаным жақсыларға жанастыр, жамандардан адастыр деп. Әуелі алла, содан кейін әкем батасын шарапатыма. Мен бала кезімде болсын, студент кезімде болсын, кейін қызметте болсын, ылғи жақсылармен жолдас болдым. Соны не керек енді, жолдамамен жіберген жеріне баруымыз керек, басқа сөйтіп бір екі жерде болдық қой. Мектеп баспасында жұмекен қарамағанды істедік, менің қазақстаным жазған. Ал сосын кейін енді ең менің негізім көргенім, бірінші журналистикадан бастаймыз ғой, сонда қазақ радиосының әдебиет бөлімі. Одан кейін балдырғаның проза болдым, осыны армандадым бұрыннан бірден. Содан кейін не мектеп баспасында 5 жыл істедім, қазақ тілінің әдебиет бөлімінде сөйтер дейді, сонда жұмыс таппай жүрген кез ғой, анаған барайық дейді, бармаймын, тек қана мен әдебиетте баруым керек деп. Сонда жаңағы Жүрсін Ерман бар, Серік Байқонов бар, басқалар да қамқорлық жасап, сол кезде сондай қамқорлық жасап тұратын тұғын, Камал Смайлдың кезі ғой. Сосын кейін радиоға ауыстым ғой, Дінәштің шақыруы бар, басқалар бар деген сияқты. Осыдан астам істедім. Сондықтан жаңағы менің қызым істеймін деген, журналистерді көремін деген жерімде шамамыз келгенше істедік енді.
6: Осы жерде бір айтып қоса кетейін, Темірхан бізден бір курс жоғары оқыды. Студент кезден білемін Темірханды. Сол кездің өзінде өзі әдебиетке жақын, газет журналдарға мақалалары шығып тұратын, кәдімгі студенттердің арасында Темірхан Момбекұлы деген аты бар жігіт болатын.
8: Тура осы сұрақты сұрайын деп отырамын. Мысалы, біз журналистика факультетіне түскен кезде бізде шығармашылық байқау болды. Кәдімгідей газет журналға шыққан мақалаларың болмаса қабылдамайтын. Сіздердің кезеңде де сондай ма?
6: Міндетті түрде. Мен сол бүкіл газет журналға көбінесе мен мақалаларым газетке шықты ғой. Газетке шыққан мақалаларым бәрін кәдімгі қиып, қағазға жапсырып әкеп өткіздік. Содан кейін шығармашылық конкурстан өттік, содан кейін ғана емтиханға жіберілдік. Бірінші міндетті түрде жарияланған мақалаларыңды әкелетінсің.
7: Қайда айтшы?
8: Мектепте оқып жүрген кезде жазған мақалаларыңызды оқуға түскен кезде өткіздіңіз деді.
7: Ол кезде сондай ғой, ол ана мақалаң болмаса, жазған нәрсең болмаса қабылданбайды, шарт сондай болатын тұғын. Сосын оның үстіне тағы бір қосымша, ана Шұбартаудың кі бар ғой, сол кезде міндетті түрде жаңа мүмкін болса жолда жұмысыңдар, шопан болыңдар деген сияқты сондай бар. Бірақ енді ол саясат емес, біз енді мал шаруашылығы егін сонда мал баққан кезіміз де бар. Одан кейін жаңағы нәрсемізді осы жинап жүреміз. Ол кезде шыққандарымыз көп болды, өйткені жаңағы ұлан ол кезде Қазақстан пионері дейді ғой, лениншасы жасы, соған шыққандарымызды жинап жүргенбіз. Оқуға түсу үшін де былай да сол бір міндетті түрде тапсырдық қой.
8: Енді екеуіңіздің де жадыларыңызға таңғалып отырмын. Гүлсар апайымыз жаңа сонау 1977 жылы бірге қызмет еткен әріптестердің аты жөнімен толық айтып отыр. Радио сіздердің өмірлеріңізде қандай орын алады?
6: Радио менің өмірімде ең басты орын алады, өйткені шынында да мен университетті бітіре салысымен осы Қазақ радиосына жұмыс орналастым дедім ғой. Жаңа сол кезде жаңағы Сәркен аға Оспановтың, Сүлеймен Ақтаевтың, Қазбек Момынәлі, сол кездегі сондай бір мықты журналистердің тәлім тәрбиесінен өттік. Сол кісілер бізге үйретті. Ол кісілер бізге тек қана қалай жазуды үйреткен жоқ, ол кісілер бізге ортада қалай өзіңді ұстауың керек, кейіпкермен қалай сөйлесуің керек, жалпы ұжымда өзің қалай болуың керек, үлкенді сыйлау, кішіні құрметтеу, адамгершілікке де үйретті бізді. Біз ол кісілерден үнемі үлгі алатынбыз, өйткені мен өзім сонша жыл жұмыс істедім, бірақ сол кісілердің тек қана айтқан ақылын ғана тыңдадым. Бізге бір жеке өзіме бір қат сөйлеп ұрысып ондай болған емес, үнемі ақылмен жайлап білмеген жерімді үйрететін, жақсы болса мақтайтын. Сөйтіп ол кісілер мақтаған кезде мен өзім марқайып, ол күнгі күнім көңілді өтетін. Менің де қолымнан бір нәрсе келді ғой, мінекей мен мақталдым деп. Содан кейін ол кезде дүйсенбі сайын лездемелер өтіп тұратын. Лездемеде хабар мақталған, ол деген бір үлкен бір мәртебе болатын, өйткені сонша Қазақ радиосында мыңға жуық қызметкер жұмыс істеді, соның жартысына жуығы журналистер болды. Соның ішінен суырылып шығып хабарың лездемеде мақталу деген ол кәдімгі бір үлкен бір дәреже болатын біз үшін, жеке өзім үшін солай болды.
8: Темірхан аға,
7: мынандай ғой, біздің кезімізше руханият дүниесіне халық бар ғой, өте ықыласты боласың, кітап оқу, газет журнал оқу, сосын радионы көру деген сияқты, телевидение кейде кештеу шықты ғой. Сондықтан санамызға сол бала кезінен сіңіп кеткен, оның үстіне жаңа әулетіміз жаңағыдай болды ғой, көкемдер қойып қоятын тұғын. Сондықтан жаңағы келген кезде радио ол бізді рухымыздың өшуіне үлкен әсер етті. тыңдаушы ретінде де, сосын осы да қызметкер ретінде де. Сосын енді жаңадай жақсы ортада жүрді, жалпы өнердегі ұстазым, үш адам, басқа да ұстаздар бар ғой енді. Жұмекен Нәжімеденов, Дүйсенбек Қанатбаев, Ашқан Телғожин. Сол осы радиосы деген
8: Дүйсенбек Қанатбаев, Ашқан Қанаға. Мысалы, сіздерді біз ұстаз тұтамыз. Сіздердің ұстаздарыңыз кім болды деп сұрағым келіп отырған жаңа.
7: Мен айтып жерін жаңа айттым ғой, өнердегі ұстазым шу деп те. Жұмекен Әшекен, Дүйсенбек Бесеуім осында істеді, басбада да қатар жүрдік. Жұмекенмен сөйткенбіз. Одан кейін үйренген кісілерім бар, мысалы, Дінеш Мұрханбет бар, Кәгімжік, Наржанов бар деген сияқты. Сосын Қуаныш Орманов дегендер. Осы жерде мен жаңағы жетекшілерді айтып кетейін, өйткені Камал Смайлов, Шалахметтің ерін кезінде өте жақсы көтерілді. Камал Смайловтың кезінде тіпті жаңағы Сағат Әшімбаевтың оның желтоқсан кезінде батырлығы, азаматтығы көп адамдар онша біле беруі мүмкін. Сонда неше түрлі саясат болды, сонда соны айтқан. Одан кейін тікелей неге өзіміздің мына ғалым Доскен, одан кейін ғалым Жайылбай, Жүрсін Ерманнан Оланбаевтың кезінде мына шырақ ұшығынан шықты. Әрине арадағы үш жылдық үзіліс бар ғой енді, сол азаматтар ғой енді. Басқа да кісілердің еңбегі бар, бірақ енді ерекше болған. Енді бір нәрсені айтып кетуім болады, басшылардың ішінде бар ғой, үлкенмен де кішімен де достай араласып кеткен, бауырдай араласып кеткен, ұзақ жыл істемесе де екі үш жыл істесе, ғалым Жайылбайдан ақын шында бір тектілік, бауырмалдық, кішіпейілдік бәрі сезіліп тұратындығы. Сонда жаңағы ол радионың жұмысын көтерген өз алдына ауанды аура дейді ғой, атмосфераны түзеген жігіттердің біреуі сол кім ғалым болды. Ал енді кім ғалым досын келді да, одан кейін бізге тікелей болған Ербол Шәбенділмен аласырмасын Нұрлы Өнербаев, бұлар енді біреу музыка жағын, біреу сөз көтерген керемет көтерді ғой. Осы енді айтады.
1: Дәуірлердің күмбіріне ілесіп, уақыт жүйрік жатқандай бір жыр есіп, толқындағы дәурен шертер жан сырын, мезгіл толқын көңіл тербер бір бесік. Шалқар ұлттық радиосына 60 жыл.
8: Шалқар туралы айтайықшы. Шалқар радиосының алтын дәуірі деп қай кезеңді атар едіңіздер? Қай кезең ерекше естеріңізде қалды? Гүлсәр апай.
6: Мен негізінде Шалқар 1966 жылы ашылса, мен 1977 жылы келдім ғой. Енді Шалқардың жұмыс істеп тұрған жылы кезі 11 жыл болатын. Менің ойымша Шалқардың жақсы, сүйекті, мықты хабарларының көбісі мынау 2000 жылға дейін болды. Негізгі 90 жылға дейін тіптен жақсы хабарлар жүріп отты. Бұл Шалқар деген өзі танымдық хабар болды, музыкалық хабар болды. Бізде 5 минуттық жаңалықтар болды. Содан кейін барып мынау біз 90 жылға дейін мысалы үшін журналистер Тондваген мен облыстарға шығатын, малшыларды аралайтын, сол жерде малшылардың өмірін жазатын, өнерлі малшыларды, әнші малшыларды, ауылдың елші өнеркенші деп ауылдағы әншілер бар ма, қол өнер шеберлері ме, бәрін біз сол Тондвагенмен жазып келетінбіз. Сөйтетін бізді осы жерге келіп сапарға шығасың ғой енді, содан кейін барып жаңағы ол саған бір айға азық болатын, соның бәрін қағазға түсіріп бәрін эфирге беретінбіз мысалы үшін. Бірақ 90 жылдары да Шалқарда жақсы хабарлар болды, бірақ сондай іссапарлар жоқ болып кетті. Ондай іссапарлар болған жоқ. Негізінде мынау Шалқардың бұрынғы кезде, осы Шалқар жабылғанға дейін, 2000 жылға дейін Шалқарды тек қана Қазақстан емес, тек қана ауылдар емес, қолына транзистор ұстап жұмыс істеп жүрген малшылар емес, комбайнерлер емес, мынау шетелдің қазақтары тыңдайтын. Бізге сонау Америкадан, Түркиядан, Қытай қазақтарынан көптеген хаттар келетін. Солар айтатын, біз осы Шалқарды тыңдап мына қазақ тілін, қазақтың рухын сеземіз, қазақтың әнін тыңдап көзімізге жас келеді, елімізді сағынамыз деген бізге кәдімгі қаптап-қаптап хат келетін сол кездің өзінде. Мен ойлаймын, бұл нағыз Шалқардың алтын дәуірі болды. Өйткені Шалқар бүкіл дүние жүзіне тарады. Бүкіл дүние жүзіндегі қазақтардың бұл бір жаңағы сағынышын басатын, қазақ тілін ұмытпауға үйрететін арна болды, редакция болды.
8: Әлі де солай.
6: Әлі де солай, бірақ сол қазір Құдайға шүкір бізге шекаралар ашылып сырттан келіп жатыр ғой. Ол кезде келе алмайды ғой. Ол кезде шекаралар жабық, ол кезде Қазақстанға келе алмайды. Сонда осы Шалқарды тыңдап, сол өзінің елін сағынып, өздерінің балалық шағын, жастық шағын, әкешесін, ата-бабасын жатқан бәрін еске алып, сөйтіп бізге хат келетін. Сіз Шалқарды тыңдап, Шалқардың әндерін тыңдап, Шалқардың хабарларын тыңдаған кезде біз жылағымыз келеді деп.
8: Елге жете алмаса да, біздің хабарларымызды тыңдап,
6: сағыныштарын басқан, сағыныштарын басатын сөйтіп.
7: Райымбек туралы, бабамыз туралы ғой, ол кісі туралы неше нәрсе болып жүрген, ең бірінші мұқалы жазды ғой Райымбек. Одан кейін Жұлдызбай Тұрлыбаев жазды, осы қазақ жұртының несі қызметкері жазушы. Соның туған жиені Дүкен Масімханұлы бар, белгілі ғалым, мықты қайраткер. сол жаңағы шалқардың отан болып сөйлеп тұратыны, соны ойлағаныңызда көңіл босайды. Сонда шалқар тек қана ол шетелдегі қазақтар үшін ғана емес, қазақтар үшін де отан болып сөйлеп тұрды шалқар. Сосын және шалқардың бір ерекшелігі, баяғы кеңес кезінде де кейін Чехора деп шыққан кезінде ол кезде редакция есебінде алған ғой, соның өзінде көбінесе әдеби музыкалық хабарларды білетін, өйткені шалқарды Гүлзира жақсы біледі ғой. Сосын шалқардың жаңағы әдеби редакциясы мысалы спектакльдерін сол шалқар арқылы беретін, біріншіден деседі ғой енді сөйтеді де. Сондықтан шалқардың әсері өте күшті болды. Ал енді шалқардың өте қатты шалқып тұрған кезде менің өзім тікелей көргенімді айтамын ғой, мынау 1999 жылы жаңағы бағдарлама қысқарды ғой, кейін енді қайтадан ашылды ғой, 2 жыл 11 ай дегенде 2002 жылы. Сол кезде шалқар қатты көтерілді. Сол кезде мына артынан Нұрбандар ер болып оның алдында да қатты болып тұрды. Гүлзира өзі жақсы біледі ғой. Одан кейін тікелей мен шалқарды істеп сөйттім ғой. Ал ана бірінші бағдарламада, бұл кезде бірінші бағдарлама дейді, немесе үкімет бағдарлама дейтін тұғын, мынау шалқар ұлттық арна. Ол кезде жаңағы есебінде болғанмен шалқар яғни қазақтың бір үміті, рухани демеуші сияқты болды. Соны жаңағы ауылда біздің үлкен кісілер енді ана қиыншылықты көргеннен кейін бізден гөрі деп олар жаңағы шүрлік қылығы көп қой, айналайын ай деп сөйтіп айтып отыратын, көңілі босап кәдімгі бір туысқанын көргендей, жақынын көргендей. Өйткені тек қана шығыс түркістанға емес, өзбекстанға, ресейге қанша жерге алып кетті, жезкені алған жоқ қой енді, соның көрген кісілер ғой жаңағы. А сонда жаңағы әсіресе радио, оның ішінде шалқарға айналайын ай деп сөйтіп отыратындар біздің мына көз алдымызда, санамызға сіңіп қалған ғой. Сонда біз үшін ол қасиетті орда. Одан шалқар жаңағы дүкенің айтпақшы, отан дегеннің баламыз шалқар болса, біздер үшін де солай болып сіңді.
9: Жақсылық іс төрге боссын, өрлесін, ізгілік ой жүректерді кернесін, толқындағы дәурен жалғап уақытты, дөп басардай көңіл күйдің пернесін. Шалқар ұлттық радиосына 60 жыл.
8: Енді өткен күнге бір саяхат жасап, сіздердің дауыстарыңыз арқылы халыққа жеткен ең әсерлі хабар туралы да сұрағым келіп отыр. Гүлсара апай, хабарларыңыз есіңізде бар ма?
6: Көп хабарлар дайындадық қой, бірақ мен мынау 2000 жылдардағы кейінгі хабарларым жаңағы арулар әлемі болды. Мысалы үшін мынау Қазақстан осы еліміздегі ғылымға, білімге, мәдениетке еңбек сіңген қыздарымыздан сұхбат алдым. Соның біразы мысалы үшін Алтын Қорда сақтаулы тұр. Содан кейін бізде негізінде радио журналдар, Армысын ағайын деген радио журнал болды. Олғанда біз мысалы үшін сол Армысын ағайын радио журналына хабарлар жасау үшін біз Өзбекстанға, Омбыға, қазақтар тұратын жерлерге іссапарға барып, сол жақтан сол қазақтардың өмірін жазып келетінбіз, тұрмысын, тіршілігін жазып келетінбіз. Содан кейін мына тарих туралы бізде хабарлар көп болды. Тарихшылар сөйлететінбіз, мысалы батырларымыз. Жаңа айтып отырмын ғой, шалқар негізінде бұл тек қана әдеби музыкалық емес, сонымен бірге танымдық және жаңалықтары бар сондай хабар болды. Сондықтан әрине әр хабардың өзінің бір тыңдарманы болады ғой. Мысалы үшін мен ойлаймын, менің ең бір кейінгі жылдардағы хабарым сол арулар әлемі деп мен өзім есептеймін. Бірақ бұрынғы кезде де сыйласайық, сырласайық деген хабар жаздым, өзім авторлық хабарым болды. Ол кезде авторлық демейді ғой, өзің тақырыбын бересің, соны саған бекітіп береді. Мысалы үшін ол кезде жалпы авторлық хабар деген болмайтын, жалпы редакцияның өзінің біз осы бағытта хабарлар жасаймыз деп жоспарын бекітетін, соны кейін редакторларға бөліп беретін, сен осы хабарды жасайсың, сен осы хабарды жасайсың деп сол хабарды біз эфирге беріп отыратынбыз. Ол кезде содан кейін барып мына дүйсенбі сайын дирекцияда лездеме, бас редакторлардың лездемесі болады, лездемесі өтетін де сол кезде бір апталық хабарды сол жерде бекітетін. Сол хабарды біз эфирге беруіміз керек, оны ауыстыру, оны эфирге бермеу қою деген болмайтын. Енді ол былай қарасаң 40 жылдай жұмыс істеп осы Қазақ радиосында көптеген хабарлар жасадық. Мысалы үшін соның елдің есінде қалғаны да бар, осы Алтын Қорда сақталғаны да бар. Сондықтан мен ойлаймын, ол журналист үшін, мысалы үшін мен өзім үшін осы шалқарда жұмыс істеп жүріп, осындай хабар жасап жүріп, көптеген адамдармен таныстым, көптеген адамдардың өмір жолын туралы жаздым. Мысалы үшін Мұстафа Өзтүрікті ең бірінші репортаж жазып келгенім бар, әуежайдан күтіп алып, ол да Алтын Қорда сақтаулы тұр. Сондықтан онда есте қалатын хабарлар көп қой әрине, қазір есіңе түсіре бермейсің. Енді Темірхан, сен өзің де әдебиет редакциясында жұмыс істедің, кейіннен Шалқар радиосында жұмыс істедің, сондықтан өзіңнің хабарларың, өзің есіңде қалған, осы жұрт менің хабарларымды сүйіп тыңдайтын хабар болды ау деген сенің де хабарларың болған шығар. Мүмкін сен осы жерде өзің де қоса кетерсің хабарларыңды.
7: Жалпы ана бірінші бағдарламада жүрген кезде жаңа онда да біз шалқардың жұмысын араластық, а одан кейін тікелей тек шалқардың өзінің хабар өткізуге тырыстық. Мынандай нәрсе, өзім хабарым бар әріптестерім болсын да, ондай хабарлар көп болды. Өйткені бізге әдеби керексе соған кейін тек қана мен сол тек қана сол шаруамен ғана жүрдім ғой. Әдеби мынандай нәрсе бар, жұрттың бәрі білмейді де, қазақ тілі мемлекеттік тіл болар кезде бұрында бар екен. Енді совет алғанша орыс тілі ғой мемлекеттік тіл, ұлт республикаларында да мемлекеттік тіл болсын деген оны жұрт ұмытып қалған, сөйтіп ол көлеңкесінде қалып кеткен ғой. Сол кезде тырасып әдеуі қайтарып тіпті ақын жазушылардың басшылардың өзіне де түсіндірді, әй осындай болған, оны қосуға болмайды деп те. Өйткені екеуі орыс тілі екеуі тіл болады деген ғой. Сол кезде біз хабарды өмірзақ айтпаев жүргізді, бір жылдан астам жүргізді де. Ал сол хабарға жұрт деген әрине басқа да хабарларға ынтасы көп болды ғой, бірақ сол хабарға жұрттың ынтасы деген сол кезде анау тілдің мәртебесі үшінде тіл құрса халық құриды ғой, сонда өте бір өзі сөйлеп отырды. Мен ректор болдым, осындай нәрсе болды. Одан кейін де жаңағы көбінесе бізде үлкен кісілер келіп сөйлейді ғой, сол кезде дауыстарын тыңдағысы келіп, мысалы қабдештер болсын, әбіштер болсын, сөйтетін ғой. Тарихи кісілер ғой, қалихандар келді деген сияқты, әзілхан ағалар деген.
8: Аға, мен сіздің жасаған хабарларыңызды сұрағым келіп.
7: Соның ішінде ғой, соның ішінде жасаған хабарлар ғой. Ал одан кейін жаңағы мынандай бір екі үш нәрсе эпизод айтайын. Біреуі мынау саяхат. Ең бірінші көптеген мақсат болды ғой, қазақстанды бесін аралау. Бірінші қазақ аралау деген ұлттық намыс, кемшілікті аралап қоймасын дегенде кеңдірме, соны аралап, соны бірінші эфирден бере бастағанда өзім дауысым мен де бердім. Содан кейін жаңағы диктыларын оқығанда да бердім. Ал сол кезде жұрт қатты елеуреді, өйткені жаңағы бұрын спортшылар басқалар болғанмен андай мақсатпен араламаған осы. Одан кейін қазақтардың өз жерінде өз босын, яғни семей полигоны бар, байқоңыр бар, біз өз жерімізді өзіміз алып кеттік қой жаңағы кейінгі заманда да. Қазір де сондай ғой, мысалы бізге қарамайды. А сол туралы босындар деген бәріміз ақылдасып отырып мен пьеса жасаған. Содан кейін жаңағы ішінде актерлер ойнады ғой, онда жаста өзіміз. Сонда жаңағы ғази әбдінимелла әбдіхалық енді мықты режиссер ғой, сол ақылдасып отырса, и бұл балаға неғып қайта келіп, е автор осы десе ол таң қалды, қалай осындай нәрсені жазып жүр деп жаңағы сөйтіп отыр ғой. Сосын айтамын, менің елім сол жақта, қызылорда облысы ғой. Өйткені шамалы бір нәрсе болса шаң бұрап, енді жел жақсы ғой, бірақ артық болады да, осындай нәрселердің әсері болды. А одан кейін біздер жаңағы құдай берген тоқсындар, мысалы енді тоқсын туралы айтып кетейін, радионда телевидение жалпы өнердің ортақ адамы ғой, иә. Жұрт деген оны сахнадан көріп таң қалады ғой. Ал өмірде тоқсын ол сахнада қайта онша ашыланмады, ол мықты болатын адам ретінде де, өнер адам ретінде де, актер ретінде де. Сол тоқсындардың кейде мысалы соларға қатты әсер етеді. Сосын менің қазақстаным жазған жұмекеннің өлеңіне жұрт таң қалады ғой, 22 толмай тұрып анандай ол кезде мен деген айтса өлтіріп жібереді, шындығына сығады. Рашул Хамзатов мен дастаным деп жазды, өйткені оның беделі бар. Ал ол жұмекен кішкентай бала ғой, шәмшінде атағы енді шыққан 25, соған таң қалады. Ал жұмекеннің өзі ол өлеңдерінен де мықты болатындығы.
8: Бұқаралық ақпарат құралдары ішінде радионың өз құдіреті бар. Құдіреттілігі сонда, қазір болып жатқан жаңалықты бірден дыбыстау арқылы жер-жерге бәрінен бұрын таратып үлгереді. Ал жалпы тікелейдегі радио эфирді, өздеріңіз күнделікті тыңдап жүрген бағдарламаларды дайындау оңай емес. Гүлсара апай айтып берсін.
6: Мысал үшін әрбір хабарға бару үшін ол адам туралы ізденесің. Бірінші, сонан кейін сол бойынша сұрақтар жазып апарасың, қызық хабар қызықты болу үшін. Мысалы Әмина Өмірзақова туралы да солай. Әсіресе мен Субханбердина Үшкілтай апайға барып сол кісіден сұхбат алған кезде, мен ол кісінің өзінің 4 томдық кітабы бар екен, соның бәрін бір қарап шыққаным бар. Енді өйткені ол кісі өзі әкесі 37-ші жылы атылып кеткен, көптеген қиындықтар көрген

0: журналистикада ол талап біреу ғой, кейіпкеріңді аша білу керек. Ал радионың ерекшелігі, сен сол кейіпкеріңнің жанына үңіліп, соның жүрегіндегі сырын ашып, сол бір әдемі сұхбат құра білу керек. Құрғақ сұхбат емес, бір әдемі сұхбат құра білу. Өзің кейіпкеріңді соған алып келу сондай сұхбатқа. Мен радиоға келген кезде мен ұстаған репортердің ең ауыры 7 килограмм болды. Оған дейін одан да ауыр болған екен. Сонан кейін бар 5-ші репортер шықты. Ол одан гөрі жеңілдеу болды. Бір 5 килограмм шамасында. Сол репортермен барып жазатынбыз. Жаңағы 7 килограммдық репортерде лента болды, ал мынау кейінгі шыққан 5-ші репортерде кассета болды. Біз ол репортерларды өзіміздің үйімізде сақтамаймыз ғой. Осы жерден кеп алып кетеміз. Жаңа интервьюге, хабарға баратын кезде хабардан кейін екен тапсырасын. Кейде болып қалады, бір енді сапасын, оның жұмыс істеу техникалық жағын қадағалап отыратын өзі техникалық инженерлер болды ғой енді. Бірақ кейде шынында да болатын ондай кездер, салпақтап барып жаза алмай қайтып келетін ондай сәттер, бірақ көп емес. Бірақ енді ол репортер тысқары шулардың бәрі, ол сен оны қай жерде отырып жазғаныңа да кейде байланысты. Ол олардың мына сезімталдығы өте қатты болатын, үлкен болатын. Мысалы үшін сен репортермен барып жаңа кісіні жазатын кезде радио қосылып тұру керек. Сонан кейін барып су сырылдамау керек. Дәлізде жүрген адамдардың да аяқ тықыры жазылып қалады. Ондай сезімтал аппараттар болады бізде. Сондықтан кейде бір сондай бір тысқары артық шулардың болатын содан. Сонан кейін дегенмен айналғаннан кейін ол сырылады ғой. Ол дыбыста жазылады әрине. Диктофон емес қой ол. Бірақ сол радио репортерлардың, мен ойлаймын, осы мына қаншама буын журналистер сонымен өте жақсы хабарлар жасап, осы радионың қорында сақтады ғой. Өзіміз барамыз, репортерді көтеріп барып жазасың. Ол репортерді сен дауысты жазып келгеннен кейін оны аппаратына да көшіреді операторлар. Қазір сендер алтын қорда сақталып тұрған ленталар бар ғой, соған көшіреді. Сонан кейін бар, сен оны отырып алып монтаж жасайсың. Ол кезде қайшымен кесіп, өзің клей боласың, клейлеп отырамыз. Клейлеп қанын монтаж жасаймыз. Керек сөзіңді кесіп алып, бір-бірін жағы жапсырып, желімдеп өзің монтаж жасайсың. Ол операторлардың сенің ол пленкаңды монтаждап отыратын уақыттарда болмайтын. Өйткені хабарлар бірінен кейін бір келіп жатады, жиналып жатады дегендей. Сондықтан әрбір редакцияда үлкен аппарат тұрады. Сол жерде отырып, өзің соны монтаждап, желімдеп кесіп отырып желімдейсің. Сол хабарлар қалай дайындалды, соларың есіңе түседі. Мысалы үшін ол кезде айтып отырмын ғой, ол кезде хабар дайындау деген ол кәдімгі бір цехтен өнім шыққандай дайындалатын. Бірінші барып жазып келесің репортерге, содан кейін текстін жазасың. Ол текстті дыбыс режиссеріне бересің. Дыбыс режиссері барып дикторға оқытады. Содан кейін барып оны музыка режиссері алып, қай жеріне қандай музыка қою керектігін белгілейді. Содан кейін барып режиссер оны жинайды оператормен бірге. Ол деген үлкен бір ұжымдық жұмыс қой. Радионың кейде алтын қорындағы хабарларды тыңдаған кезде сенің есіңе сол хабар дайындаған ұжым есіңе түседі, адамдар есіңе түседі, бір адам ғана емес.
1: Ал енді радио журналист болу үшін ең маңызды қасиет қандай?
2: Қай кезеңде болсын, қай дәуірде болсын, бірінші адамға, жастарға білім керек. Білімің керең болса, сен қай саланы болсын жақсы алып жүре аласың. Мен өзім ойлайым, журналист деген ол бес аспап маман. Ол журналист дәрігер, ол журналист ғалым, ол журналист тілші, тарихшы. Өйткені сен өзің барып сұхбат алатын адамдарыңның сұхбат алған кезде ол сол саланы сен толық білуің керек. Сондықтан журналист ең бірінші ізденпаз болу керек, білімді болу керек. Сонан кейін барып өмірде әртүрлі жағдай болады. Сондай жағдайлардан өзің де жақсы шығып, жүргізушіні де дұрыс алып шығуың керек. Көш бастау.
1: Темірхан аға,
3: Өтежан Нұрғалиев ағамызда соғыстың соңғы жазын шығарған классик қой, классик бүкіл әдебиетке. Сол айтатын, отан үшін, халқым үшін, тіл үшін қалай күресуіміз керек, қай жерде десем айтады. Барлық жерде күресе бер дейді. Қолыңды жуып тұрып күресе бер, тамақ ішіп отырып күресе бер, микрофон алдында отырып та кез келген жерде күресу мүмкін дейді. Сол сияқты бар ғой, өнер адамы болғаннан кейін Құдай беріп те, мысалы сөз өнері болсын, музыка болсын, сурет болсын, сол қай жерде болсын күресуді ымыраға бармау керек. Мынадай сөз бар: досыңды білесің дос қой, жауыңды білесің жау қой, ең нәрсесі тоқшарлық деп. Міне осындайдан сақ болу керек негізі.
2: Мен шын айтқанда бұрынғы ардагер радио журналистерді, қазіргі осы Қазақ радиосында жұмыс істеп жатқан журналистердің бәрін шалқардың 60 жылдығымен құттықтаймын. Бұл үлкен той, үлкен мерейтой, еңбектерің жемісті болсын. Әрдайым радио тыңдармандарыңды жақсы хабарлармен қуанта беріңдер. Радио журналист деген бұл халықтың үні, халықтың мұң-мұқтажын, мақсатын жеткізетін адам. Сондықтан әрдайым сендер еңбектеріңе адал болыңдар, мамандықтарыңа адал болыңдар. Той құтты болсын.
1: Егер қайта таңдау мүмкіндігі берілсе, осы

0: саланы қайтадан таңдайтын ба едіңіздер?
1: Таңдаймын, осын таңдаймын. Өйткені баста айттым ғой, не тікелей қызмет болды, өнер ортасында жүремін дедім. Бұл бір. Екінші, Қазақ радиосының әдебиет бөлімі дедім, немесе жаңағы Балдырғанның проза бөлімі дедім. Сондықтан Құдайға шүкір деп айтамын, қалаған орнымда істедім. Енді жаңағы әйтеуір артымызда із қалсын деп істейсің ғой, халыққа қызмет жасауға тырысасың, шамамыз келгенше ғой әрине.
0: Болашақта радио қандай бағытта дамиды деп ойлайсыздар?
2: Баяғыдан бұл радиоға жақсы өзін бағасы берілген, сымсыз газет деп. Мен ойымша радио әрдайым болады. Өйткені радионы жұрт көлікте келе жатып та тыңдайды, үйде де тыңдайды, ас үйде де тыңдайды. Сондықтан радионың өмірі ұзақ болады деп сенемін.
0: Құрметті тыңдарман, бүгінгі тағылымы мол сұхбатымыз осымен аяқталды. Студиямызға келіп, өмірлік тәжірибесі мен жүрек жарды әңгімесін бөліскен ардақты қонақтарымызға алғысымызды білдіреміз. Ардагерлеріміз аман болсын, елдің бірлігі мен берекесі арта берсін. Хабарға қатысып, қызықты естеліктермен бөліскен Қазақстан жазушылар одағының, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақ радиосының ардагері Темірхан Момбекұлы Түркістан және Шалқар радиосының ардагері белгілі журналист Гүлсара Қабланова. Жүргізген журналист Гүлбану Алпамыс қызы, аман сау болыңыздар.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Мархабат Байғұт, интернаттың баласы. Мықты болсаң, дайындыққа кел. Нұраділдің байқауынша интернат балалар үшін ең қиын кез демалыс күндері екен. Әсіресе сенбі күні түстен бастап, сырттан келушілер көбейеді. Біреудің әпкесі келеді, екіншісінің атасы, үшіншісінің анасы келіп, мәре сәре болады. Қасындағы балалардың туыстары сұрап әкетіп жатқанда, саған ешкім келмесе, нәумез болып ешкімге қажетсіз баладай күй кешеді екенсің. Көкірек тұсың удай ашып, көзіңе ыстық жас келеді. Жігіт емессің бе? Ол жасты ешкімге көрсетпей, теріс айналып беріп іліп тастайсың да, әлдене есіңе түсіп, ештеңе болмағандай қайтадан тұра жүгіресің. Әншейінде араның ұясындай гөліп жатар жатаққана да, асқана да, демалыс күндері көшкен елдің ескі жұртындай жадау тартып құлазып тұрады. Мұқаншыда жанашыр туысы жоқ, жабырқау, жарым көңіл балалардың мекені. Әр сыныптан шошайып, жақ жүндер үрпіп, бес-алтаудан ғана қалады. Ондай күндері тамақты да зарықтырып, шек қарыныңы шұрылдатып, кеш беретін қайтерсің. Әлде жабырқау жанға бәрде осылай сұрқай көріне мүмкін. Мұндайда Нұраділ оңаша жер тауып алады да, тарбағатайға көз талғанша қарайтын. Бүгін де сөйт. Әнекей таяқ тастам жерде жәйтігі жатыр жантайып. Етегінде қызыл кірпіштен өрілген төрт-бес үй мен екі қашар қарауытады. Одан әрмен жәйтігінің қасын ерген тетелес інісіндей болып бала төбе қалқияды. Тағы да теріскеге қарай көз сырғытсаң, тарбағадайға тірелесің. Сол таудың түбінде алақандай ғана қызыл бұлақ деген ауыл бар. Қайран туған жерай. Осыдан бірер жыл бұрын атасының немере бауыры Төлежан ақсақал отбасымен бірге Мұқаншының іргесіндегі бір фермаға көшкен еді. Сол кісі Қызылбұлақпен қоштасып екі ауыз өлең шығарған болатын. Соның бір ауызы Нұраділдің де жадында шатталып қалыпты. Ауылын аңсағанда Құдайдың құдіреті осы өлең қайта-қайта есіне түсе береді. Қайран жұрт, қошаман бол бұдан былай, фәниде жолдас болдық көп жыл ұдай, кеткенде туған жерден кеймі бем, ездің ғой ет жүректі, ғай дариғай. Қайран қызылбұлағай, оқу жыл тақаған сайын Нұраділ күн санап, тықыршып жүргенде анасы, әй балам, әй балам, әй, әлі осы күніңе зар боларсың. Қазір ғой интернат, интернат деп желігіп жүргенің көп зымаяқ екі көзің төрт болып, Қызылбұлақтан зарсың әл деп күліп ет. Анасының сол айтқаны айдай келді. Анадайдан әлдегім атын атып шақырғандай болды. Құны перен шығып іздеп жүрген Нұржекен, ай, Нұраділ, Нұраділ, үй, сен қайда жүрсің? Бар қызықтан құр қалдың ғой. Ол не қызық соншама? Бәлі, не қызық дейін? Әй, анда күрес болып жатыр. Күрес. Нұрыштың айтуынша, спорт залда күрестен жарыс өтіп жатыр екен, көрші мектептерден де спортшы балалар келген көрінеді, соны бірге тамашалайық дейді. Мұның делебесін қоздырғысы келіп, көтермелеп қояды. Әй, Нұраділ, сен біздің сыныптың балуансың ғой. Өткенде көгалда күресіп көргенде, бірде бірімізді бұйым құрлы көрмедің. Ендеше мұндай жарысты міндет түрде көруім керек. Жүр, тезерік бірек. Сөзді қой. Кім білсін, бәлкі кейін атақты балуан болып кетерсің деп жан қояр емес. Нұраділдің туа бітті әдіс айлаға алғышылысқа шебер екені рас еді. Остан 3-4 жыл бұрын бір баланың сүндет тойында қатарластарының бәрін жығып, балуан бала атанғанда бар. Содан бері осы атақ жабысып қалмай келе. Өйткені өз құрдастарымен ұстаса кетсе, әп сәтті алып ұрады. Бірақ бұл күрестен арнайы жарыс өтеді деген естігенімен әлі бірде бір рет балуандардың сайысын тамашалаудың сәті түспепті. Жарыста күні бұрын сайланып, дайын отырған балалар кезекпе-кезек белдеседі екен, аумағы ат шаптырымдай залдың ортасына жұп-жұмсақ кілем төсеп тастапты. Өстігі жеңіп, кілемді ұстап көріп еді, ішіне поролон салған сыртын былғарымен қаптаған екен, мұндай кілемге байқаусызда құласаң да еш жерің ауырмасы анық. Сайыскерлердің жығылғандары шығып қала береді де, жыққандары бір-бірімен күресіп, ең соңынан жеңімпаз анықталатын көрінеді. Дәл өзіндей балалардың белдескенін көргенде Нұраділдің делебесі қозып кетті. Ол қызды-қыздымен жарысты өткізіп отырған қазылардың қасына қалай жетіп барғанын да білмей қалды. Қолына дауыс күшейткіш ұстаған бюро басағай, ақтық айқаста мектеп-интернаттың 6-шы сынып оқушысы Аманов жеңіске жетті дегенде Нұраділ де қыстырыла кеткен. Ағай, мына баламен мен күрессем бола ма? Жоқ, болмайды. Неге болмайды? Әй, сен бала, өзіңе қаяғың салбырап аспаннан түстің бе, не? Әр нәрсен жөн жобасымен ережесі болмай ма? Мақты болсаң, дүйсенбі күні кешкі сағат 5-те осы залда өтетін дайындыққа кел. Ал қазір кедергі болмай былай тұр. Нұраділ дүйсенбі күні бапкердің айтқан мезгілінен кешікпей дайындыққа келді. Сонда көрді, күрес дегенің жайған екі баланың ұстаса кетуі емес екен, қып-қызыл өнер екен. Әуел 4-5 шақырымға жүгіріп, денеңді қыздырады. Сонан соң әртүрлі жаттығулар жасатып, құла бойыңды керіп, созады. Осыдан соң ғана бір тәсілді көрсетеді де, балалар оны бірнеше қайтара жасап жаттығады екен. Ал аяқ жағына қарай жұп-жұптап күрестіріп көреді. Ертеңіне тағы да сол. Осындай дайындықтардың бірінде Нұраділ дұрыс шұғыла білу тәсілін де үйренді. Бұл осыған дейін ұстасқан баланың бірде-бірінен жығылып көрмегендіктен қалай құлауды білмейді екен. Сондықтан жаттыққан сәтте бірін-бірі жем толы қаптай атқанда ауылдың бұла баласы допша домалап құлайтын көрінеді. Оны Тілеубек бапкердің өз байқап қойыпты. «Оппа! Нұраділ, кәнекей, бер кел» деп мұны ортаға шақырып алды. «Қане, бәріңде жаттығуды тоқтатып, маған қараңдар». Бұл әсіресе биыл ғана келгендеріне қатысты. Кәнекей, мұқияттың да балыңдар, бұлардың бәрі осылай жақындады. Нұраділ, бер кел, бер қара, сен дұрыс шығылмайды екенсің. Бұл өте қауіпті. Қарсыласың аспанда талақтырғанда кірпіші жиырылып, допша домыланған қалпы арқамен түссең, дем жетпей қалып тіл тартпай кетуің мүмкін, ұқтың ба? Иә, ұқтым. Қараңдар, бұл Нұраділдің ғана емес, күрес тәсілін әлі меңгере қоймаған барлық баланың да кемшілігі. Ендеше, менің сөзімді мықтап еске сақтандыр. Жалпы дұрыс құлай білудің өзде үлкен өнер, деді Тілеубек деген бапкер. Сондықтан қазірден бастап сендерге дұрыс жығылуды үйретеміз. Бапкер сол күні тек қана осы тәсілді қайталатты. Бір емес, бірнеше мәрте. Осымен бүгінгі әңгімеміз аяқталды. Оның жалғасын келесі хабарымызда тыңдай аласыздар.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қойшаты, кітап оқым келмейді.
0: Балам, оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Гай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Асанәлі Көшеровтің орындауында Мыңжас Темірдің өлеңіне жазылған Айткүл Абдыразақтың әні «Сағынармыз».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

Құрметті радио тыңдаушылар, енді халықаралық алаш сыйлығының лауреаты, жазушы Құлтілеу Мұқаштың «Аусар және ескі трамвай» деген әңгімелерін тыңдауға шақырамыз. Электровоз айдайтын әріптестерім жетеспен ерден шақтыға түсе сала бірін-бір қажай бастаушы еді. «Ай, ердеш бала, осы әкең үлкен сыйлауды саған үйретпеген бе, немене? Машинаңды менен кейін қойсаң да болады ғой. Ағаны құрметтеуге қашан дағдыланасың?» «Жетес мырза, бұл өндіріс орны, жас бұлдап сақал саудалайтын жер емес. Бұл не кеп? Қане, кет былай, ой күшік, әкет дереу электровозыңды». «Ақырын, жәке, ақырын. Саңырау емессіз ғой, сонша қышқырғаның не?» 35-тердегі жетестің көзі ақиып, лезде шатынап шыға келеді. Бажылдап, түкіру шашырап, кейде тіпті алдында тұрған адамға қолына түскен темірді ала жүгіретіні бар. Бір жақсы, Ерденнің тілі қыршаңқы болғанымен, өзінен бір мүшелдей үлкен серігімен жаға жартыспайды. Ыржыңдап, оқпанды айналып, шегіншектей береді. Екеуінің бұл концерті біз үшін рахат, бас шайқап, езу жия алмай қарап тұрамыз. Әскер қатарына шақырылғанша, одан оралған соңда шамасы 2 жылға жуық шахтада жұмыс істедім. Анда-санда сол кездегі осындай жайттер есіме түсіп, күліп қоямын. Ерден жұқалтан ғана орта бойлы жігіт, қағылез, алғыр, шаруаға да епті, ал жетесте сида бітімді, бірақ қатпалау адам. Іске сондай орашолақ, епсіз, ылғида сораңдап сүршектейді жүреді. Сол екемсіздігі арагідік Ерденнің ғана емес, біздің де жүйкемізге тиме қоймайды. Сонысыны қарамай, аяқ басқан сайын үлкендігін алға тарта берсе, кім қитық басын? Қатар жүрген жолдасың, осындай орынсыз қылығы, қалыпты еңбек ырғағында бұзатыны хақ. Және де бұл, 4-5 адамнан құрылған әрбір бригадының қырға кен шығарудан 689 тонна көлеміндегі тәулік жоспары үнемі асыра орындала бастаған кезі болса. Лаваларға тұрған жерінде шыр айналып, жан-жағын 2-3 метр биіктікке дейін еркін қамтитын, жыныс қатпары аса тығыз тұстардың өзін көлденіңнен де қиғашынан да үңгей беретін бұрғылау қондырулар келген еді. Еңбек өнімділігінің еселеп артуы электровоз машинистеріне де едәуір салмақ түсіреді. Забойдағы мол кенді тасып үлгеру үшін тыным жоқ, әрбір ауысым күні-түн зыр қағады. Әрқайсымыз додаға түскен жүйріктей бір-біріміздің ыңғайымызды бағып лыпылдап жүреміз. Иә, бұл да өзіндік әуез нақышы бар ерекше ансамбль. Мұндайда шынымен сен кішісің, мен үлкенмін деп бұлқылдауға орын қалама. Жұмыс кезінде ең бастысы дәлдік пен әбжілдік керек, әрбір минуттың өзі есепте. Әрі біз шығаратын молибден мен вольфрамның тоннасы 9-10 мың сомнан бағалануы талай жайтты аңғартады. Бұл дегеніңіз сол кездегі өлшеммен қыруар қаржы болатын. Ақша өз алдынау, көбіне біз сияқтыларды бәлкім шахтының айрықша романтикасы еліктіретін. Әлемде сирек шорасатын минерал түрін шығаратынымыз да мақтан тұтатынбыз. Ал шыңыраудағы өмірдің әсері тіпті бөлек. Кен иісі кеулеген ала көлең көңгірде жүйткіп келе жатқаныңда электровоз шамының жарығымен жарқ жұрқ ететін рельс жолақтары ара тұра айдай сұлу әппақ арудың ақ білегін ұқсап кетеді. Ондайда жұдырықтай жүрегің тарсыдаған дөңгелектер әуеніне қосыла дүрсілдеп қоя береді. Керіле созылып тұңғиық түкпірге барып сіңетін сол қос желі кейде домбыраның қос шегінде елестеп, кеудеңді күмбірлеген бір күй көрінгендей көңілің елегізді. Кеншілер әсілі жайдары жайсаң қалып қой, өзара тату, өте ұйымшыл қауым. Жұмыс арасында бас қосылған сәтте жерасты шахтердің шат күлкісіне көміледі. Әлбетте ойын қалжыңның да орны бөлек, әрқайсымыздың жан жүрегімізді тербеген мұң шеріміз бар. Мені мәселен тірліктің басқада қымғуыт шаруасынан бұрын Алматыдағы оқуымның жайы алаңдады. Реттейтін қағаздарым мен кітаптарымды уайымдайым. 2 айдан кейін жүруім керек, ал Ерденнің ішкі күйінші бәрінен де салмақтырақ. Қосылғандарына 3-4 жыл өтсе де келіншегі бала көтере алмай жүрген көрінеді. Осыған ол
қатты күйзелетінін кейінірек аңдадым. Бірде сорғылаған көз жасын саусағымен сүртіп тастаған байқап қалғаным да бар. Қарасам, оңашада үнсіз егіліп отыр екен, бірақ маған сыр бермеді. Ал осыдан хабар жоқ кейбір ағайын мұны қалжың бастығымен қуақылығына қарап, ойына ештен кіріп шықпайтын бір жынды кешке балайтын сияқты. Өзінің жұмысына өте мығым ақ көңіл жігіт кейгейде нәрет бөлмесінде істі ұйымдастыру ыңғайында жөні жоқ қисынсыз шешімге жол беретін басшылармен де дауласып жатады. Сондай мінезін көрген кейбір туысқандар оны алаңғасарлық пен аусарлыққа теліп, оны іліп шалып, «Әй, дән дұрыс» деп дауыстайтын. Соған бола оның ренжігенді көрмеппін. Жетестің де оны әңгілік санап, мәсе тұтпайтыны, кейбіреудің әлгіндей қыңыр қатынасынан туындаудық деймал. Онымен жақын жүрген соң, естілігімен тапқырлығын білем ғой. Ерден әулекленіп, кейбір қисық мінезге әдейі барама деп күдіктенушім. Бірде тіпті күтпеген жерден қиындықтан оп оңай жол тауып, мен қайран қалдырғанын қайтып ұмытам. Ол уақытта қысы жазы дамыл таппайтын шақтыда анда-санда семіліктер өтіп тұратын. Мұндайда бүкіл ұжым демалыста жүргенді қарамастан, бәріміз төменге түсіп, 4 сағат ішінде оқпан ауласы мен штрек алаңқайларына ұсақ тас төсейтін біз, оны әдемлеп тегістеп, ат шаптырма аумақты қоқыстан тазартып, сыпырып, сиырып, су сеуіп шығамыз. Темір жол табанымен үлкен үңгіменің іргесін бойлап, ақырын ағып жататын тереңдігі шынтаққа жете қабыл жүлге суын қыл-қыбыр, қоқыр-соқырдан арылтамыз. Түрлі механикалық құрал жабдықтың шаң тозағын сорғызатынбыз. Мұның ішіндегі ең қиын жұмыс бір жарым шақырымдай жерге созылатын троллейді майлау еді. Елдің бәрі бұл шаруадан ат тонын ала қашады. Ерденнің бұғанды қарамай, еңбек бөлісі кезінде жетекшілерге мені нұсқап бір күні мына төлін екеуміз троллей майлайық деген ғой. Бейшінді мынаның есі түзуме деп кіржиіп, түсім бұзылып кетсе керек, досым үндеме дегендей бүйірімнен нұқып қалды. Оның не көздеген түсінсен бұйырмасын. Ол жерде бүгіліп, созылып, түртінектеп жүріп, таяқтың ұшымен сонау биіктегі сымға май жағасың, қолдан қол, белден бел қалмайды ау шіркін. Қысқасы, ұзақ тырбаңдауға тура келеді. Оның өзінде қуаты 380 вольттық тоқ өткізіп тұрған ұзын сонар желінің жан жағын толық майлап үлгеру тіпті мүмкін емес. Сонда да еппен қимылдап, әйтеуір кешке дейін салпақтап жүруге тура келеді. Таукен мастері өз еркімен отқа түсетін ақымақтардың оп оңай табылғанына қуанып кетті. «О, міне, нағыз жанашыр азамат» деген осы емес пе? «Жарайсыңдар, жігіттер!» Сөйтсем, ерекеңістің ең отқыр әдісін ойлап қойыпты. Өзі бір шелек солидолды даярлап алып, менің машинамның үстіне жайғасады. Мен электровозды ақырын ғана алға қарай жылжытып отырам. Ол резеңке қолғап, оның сыртынан кенеп жұмыс пиялайын киіп алады да, көсіп алған мол майды солид болды, желге уыстап тұрып жаға береді. Арқан ширатқандай алақанмен бұраңқырап, есіп отырса болды. Жұмыр сымның да құрышы қанып, оңғыл шұңғылына дейін түгел майланады. Бұл жанымызда жүрген көп данышпанның түсіне де кірмейтін айла шығарау. Осылайша жұрттың аузынан қитып, мойын қалған шаруамызды 30-40 минуттың ішінде тындырдықта қай-қайып қырға көтеріліп шыға бердік. Айтпақшы, шахтада жұмыстан себепсіз қалу деген төтенші жағдайға пара-пар нәрсе екен түсінікті болар. Онда әркімнің өз орны белгіленген. Бір адамның жоқтығынан кешенді технология тәртібіндегі күрделі қарекеттің бүкіл үдерісі бұзылады. Ол кезде айлық жалақымыз 500 сомда еді. Ауысыма шықпай қалған кісі соның 100 сомынан әп сәтте қағылады. Оған қоса әкімшіліктен сөгісесің дейсің. Ол аз болса сонау қарыз уақытыңды қайта еңбектеніп өтеуге міндетті боласың. Соны біле тұра бірде ерден жұмысқа келмеді. Түнгі ауысымда жүрген кезіміз еді. Сол күн таңертең шахтадан шыққан бойда біраздан бері жолықпаған жолдастармен ұшырасып қалып, қалашықтың орталық дәмханасынан аздап
сыр аштық. Едәуір отырған соң мен аяңдап қайтуға ыңғайландым да, ерден менің үйім жақын ғой, азырақ бөгіле тұрайын деп сол жерде қалған. Ол шахтаға таяу маңда тұратынды, ертеңіне жағдайды білу ниетімен шаңырағын соққанымды бірақ көрдім. Қақ бесігін ашып, биік тал саясында қала салау үйге кірсем, досым ауызғы бөлмеде үнжұрғас түсіп, бүрісіп отыр. Жақсыз, түрі өрт сөндіргендей әңкі-тәңкі. Әлдегім қоң етін сылып алғандай бір түнде ілмейіп жүдеп қапты. Шегір смалдау қой көзі бақырайып, келетінгі біліп едім деді. Әй, не болды? Амашақ пайтыр? Ой, бүйткен аманда бар болсын. Түгі, мені қар басты. Нағыза кетіп қалды. Көмел жұп көбіртік деп барып, мән жайын баяндауға кіріскен. Қысқасы, бұл әлгі бір топ жігітпен гүлдесіп түсе оған жоғдыра. Сыраның соңы арақ шарапқа жалғасқан секілді, есі кіресі шығасыл мас болады, әбден қисалаңдай. Зайыбы нағыза жұмыстан оралмаған күйеуін талай жер шарлап, әрең дегенде дәмханадан таппай ма? Ерденнің сол сәтте кеудесінде көптен бер қайнап жүрген Везувий вулканы атылды ма? Құдай білсін, құдай ұрайын десе, дем арасында ғой. Не сайтан азғырғанын өзді аңдамай, селтиіп, шәутіңдеп жеткен әйеліне, мұнда неге келесің сен? Кім шақырды? Сен деп ақырады. Жүрі ғой, жаным, жарайды, жүрші, азырақ тынығып алшы, десе бұл, бар, кетер, құрт көзіңі деп шұлқынса керек. Сөйтетте қолынан тартып, демеуге ұмтылған келіншегін шапалықпен сарт еткізіп осып жібереді. Мен досыма аңыра қараймын. Үй, сенде не тілін тұртты айғасынан? Қайтесің, қайтесің енді. Адам малшасайын десе, оп-оңа екен ғой, анау жігіттердің алдында намыстанған түрін бекен қайдан білейін. Содан не болды? Сен сұрама. Содан не болушы еді? Нағыза кетіп қалған, отырысымызды дуылдатып, тағда жалғастырып, кешке таман қисалыңдап үйге келсем, әйелім жоқ. Білуші ме едің, ол Ақтоғайдың қызы ғой. Ақшатауда көршілерден өзге көп ешкімен араласа қоймайтын, тек осында Гүлайна деген құрбысы бар еді. Танитын шығарсың, кластасым, әйтектің әйелі ғой. Сол үйге екі мәрте айналып соқтым. Жөнін айтпайды. Нағыза келген жоқ деп қарғанады. Ай, білмеймін. Солар жасырып отырау деймін. Әй, мүмкін расында бармағанда шығар. Жо-жоқ. Сол үйде. Басқа қайда барады? Сол жерде жұмыс қалаңдайтын да жағдайым болмады. Ішім алай түлей, бас атала боп, албардағы диванға қисая салған екем. Оянсам, сағат түнгі бір. Ал енне ойым бар? Менде қайда ғой. Нағызан табу керек. Бұрын қол жұмсамақ түгілі, қатты сөз айтып көрген жоқ едім, сұмдық қорланған екен. Әй, құдай, әй, мен бір ғой, масқара жасаппын. Жалынып аяғына жығылмасам болмайды. Түкі, сен бейтш, ақырындап Гүлайнаға барда, таңертең асыл қалып жатқан ерденің үстінен түсіп қалдық. Әрең құтқарып алдық, қалына шардеш, сонда өздірақ жетіп келеді. Өй, сен ондайыңа кім сенеді? Бұй, енді сен дұрсап жеткізсең, сенеді ғой, неге сенбейді? Сен оларға сенетінде ғып айтты. Мен Нағызаның сыпайылығын, ұстамдылығын байқайтынмын, дене бітімі де ерденге қарағанда ірілеу өте келбетті әйел. Алғаш көргеннен маңдай жарқыраған жас келіншекке күлгін масаты камзолы мен ақ орамалы тіпті жараса қалғанын көріп тамсанып ем. Әдетте бұлай кексі әйелдер ғана киінеді. Осыдан ақ оның жөндімдігімен көргенділігі білінгендей еді. Аққұба жүзінің жартысын алып тұрған мойылдай тұңғиық жандарына қарап, мұншалықты нұрлы да сиқырлы көздер кинода ғана кездесетін шығар деп ойлағаным есімде. Егер өзімен жолға қалсам, беттен ала қоймас, жайлап тілдесерім деген үмітпен ілби басып, құрбысының үйіне де жеттім ау.
алдымнан шашы желбіреген екі үш жасар қызын жетектеп Гүлайна шыға қалды. Сырттай біледі екем. Амандасқан соң әлгіндегі өтірікті қипалақтатып зорға дегенді айттым ау. Көзі бақырайып кеткен бикеш ойбай масқарай деп бетін шымшып сәресі кетті. Әй, дәрігер шақырттыңыздар ма? Қасында кім бар өзінің? Байқаңыздар, тырайып жатпасын аяқ астынан. Мұнда нағзияның жоқ екеніне көз жеткізіп кері қайттым. Дегбірі қашып тықыршы күткен досым мені көргенде жалтақтап орнынан ұшып тұрды. Қарасам, мойнын ақ дәкемен өзінше орап алыпты. Жіпке асылған адамның алқымында арқанның ізі қалып қояды дегенді біреулерден естіген ғой. Сол белгіні өзінше жасырған сияқты. Қап, Құдай-ай, енді қайттым, деді менің хабарымды естіген соң. Ауылына бірақ тартқан екен ғой. Ай, өзім де шүбеленіп едім. Енді екеуміз ойласа келе, ақ тоғайға аттануды ұйғардық. Төкі, саған айтар бір өтінішім, екеуміз бірге барып қайтайықшы. Мынандай жағдайда қылқиып жалғыз жүргенім онша жараспайды ау деген. Иә, сөйткеніміз жөн болар, тек мен шешем айтып ескертіп шығайын. Діттеген жеріміз Ақтоғайдың дәл өзі емес, сол аудандағы сәулі деген жер екен. Ерден картаға жүгінген барлаушыдай ауыл орнасқан тұсты қағазға сызып көрсетті. Ақшатау поселкесінің қиыр шығысында жатқан қонысқа төтесінен тартсақ, арасы бар жоғы 70 шақырым екен, алайда сайырған жол жоқ. Онда тек біздің шет ауданның орталығы Ақсу Аюлы арқылы ғана қиналмай бара аламыз. Құбылаға қарай тура 100 шақырым жоғары көтерілеміз де Қарағандыдан келе жатқан тағы бір автобусқа ауысып мініп сәулі бағытымен қиғаштай құлаймыз. Бұл қашықтықта 100 шақырым. Ең ыңғайлысы осы екі жақта асфальт. Ақтоғайға сәл жетпей түсуіміз керек. Ерден маған ахуалды түсіндірді. Ақпараққа шұқшыған сызба нұсқасындағы тік үш бұрышқа қарап мен күлдім. Геометрия сабағында А, Б, С нүктелері гипотенуза, катет, эксир бұрыштың қосынсыз деп есеп шығарып тұратын сәтіміз ой қорылады. Біздің мына сапарымыз да шешу күрделілеу бір міндет еді. Сәтті формуласы табыла ма, табылмай ма? Бір тәуірі екі күндік демалысымыз бар еді. Сәскеге таяу жасы да, жасамсыз да аралас, ер әйелі бар, жолаушыға лық толы сары автобуспен бас 672-ге жайғасып жөніп бердік. Көлік автостанциядан шығып, кеншілер қалашығының желкесінде қалың қорымнан өткен соң жылдамдығын үдетті. Жатаған таулар қойнауындағы жыңғылы мен сексеуілі аралас, шоқты қойлар мен сорайған телеграф бағаналарын жағалап жүйткіп келеміз. Терезе саңылауынан ұйқыған самал жең жаған желпіп тыныс ашады. Әрқайсымыз өз ойымыз бен өзіміз тұнжырап, тылсым сырын тереңге бүккен қиян далаға көз тігіп отырмыз. Заулаған көлік жолдың орта межесінен асып, үйісқан қалың шіліп түбіндегі бұлаққа жетіп кілт бұрылды. Шаңды бұрқырата шиқылдап келіп, етекке тоқтаған бойда жасы 45-тердегі еңкіштеу денелі жүргізуші салон өтіп билет тексеруге кірісті. Бірақ ерден шырғалаңсыз жүруші ме еді? Шопыр төбемізден төніп дәл түсімізға келгенде ойбай аға деп шыр ете түскені. Алақтаған түріне қарағанда жол құжатын жоғалтып алған сыңайлы. Мына оқыс дауыс отырған көпшілікті жалт қаратты. Мұндай елдің әлдебір шатаққа құмартып елеңдей қалатыны бар емес пе? Шашы дудырап көзі жүрген жүргізуші де зірк ете түсті. Не болды? Қане, билетін көрсетіңдер. Шығарда кассадан алған билетіміз ерденде. Ағасы, кешіріңіз, мен байқамай шайнап қойыппын, деді ол аузынан мылжаланған бір түйір қағазды шығарып. Есуас, басың жұмыс істейме өзіңнің? Аға, енді аңдамай қаппын. Қайдан түсесіңдер өздерің? Ақсу Аюлыдан. Ендіше 5 сомдарын төлеңдер тез. Мен білмеймін ештеңені. Мен де аңырып, амал жоқ. Төлесек төлейік деп ыңғайланып беріп едім.
Шофыр мыналар алдап құтылып кетсе келді деп ойлады ма, алақанын жайып тақтап барады. Бол, бол! О, таптым аға, таптым. Бар екен ғой, бар деді ерден бір кезде құнжыңдап. Шайнап қойдым ба десем? Сіріңке қорабының көлемінде екі билетті ұшқыр қалтасынан шығарып ұсынған сәтте жұрт ду етіп күлді. Бүкшиген жүргізуші қабағы түнеріп, әр жылжыды, аузы салпиып, аяқ асты кез болған олжақшыдан айырылып қалғанына күйінген секілді. Маған қулана көз қысқан досымның көңіл күйі мені қуантты. Иығымнан зіл батпан жүк түскендей, заматта жеңілейіп, ісіміз оңғарылса екен деп біледім. Шынында бұл жаңағыдай жындылықты қасақан істейтін. Жақтырмай қалған кісінің сезімін шымшылап ойнап, эксперимент жасап, оны сынап, ит сілікпесін шығармаса жүр алмайды. Жерге түсіп, мөлдір тұманың шәрбет суын қосу ұстап ішіп, мейір қандырып алған соң әр қарай зырыладық. Әлден уақытта Ақсу айылы бекетіне жетіп келгенде досыма, сенім жоқ саған. Арасында қағажап қоятын әдетің бар сияқты, әгінде зәйрақтым қалмады ғой деп, сәулігі дейінгі билетті өзім алдым. Ыржалаңдап күлген бойда Ақтоғайдың автобусына ырғып мінсек, іші толған у-ду. Жүргіншілердің дені жастар екен, артқы жақта ұзын шаш жотасын жапқан бір жігіт гитарасын күңгірлетіп әнді төпеп келеді. Қайырмасы ай-ай-ай, ене-ене, қайнене деп келетін бір қызық ән. Бұрақ сөз күлуге жақсы дегендей жүзіндегі ризалық табына қарап, осы мәнсіздеу әуеннің жолаушылардың құлағына жағатын таңдалды. Үлкендердің әлбетте жастықтың алаңсыз шолжың еркелігіне кешіріммен қарайтында анық. Жайласқан соң тынши қалған ердеңге қарасам, бір сәт терең мұңға батқандай бұйығып жабығып отыр екен. Серпілуге қаншалықты тырысқанмен көкейдегі аласапыран күйден арылу да оңай емес ау. Бір мезетте ол жонымыздан тас батылып жүрілмекен қызуғанлау кісет деді күңкетіп. Көздеген жерге тақала түскенде қайын атасынан қаймаға бастағанын білдім. Осы қатал адам бет? Жоқ, аса зілді кісі емес, әйткенменде ашуланады ғой. Әй, айтпақшы, сен жынды ондайда жағасы кетіп жүрме, жарай ма? Осы ретте өзінің менен бірер жас ересектігін аңдатқандай оқты көзбен атып сұқ саусағын безеп қойды. Кейде шалттау кететін мінезімді білуші еді. Бара көрерміз дедім досымды, одан сайын үрейлендіріп. Кетәрі, жынды ма? Қайтейік енді, не істесе де көнейік, басқа мал бар ма? Әйтеуір өлтіре қоймас. Біреудің таптыныш жүрген қызын сабап, өзіме де обал жоқ ау. Сәуле деген аядай ғана ауыл екен, манар таулар мен баябан даланың түйіскен тұсындай көрінді. Ой жағы желкілдеген ақ селеу, боз усан, ал қыр жағы қалың

Үргедегі тақия төбелерге қарай аршындай салған әлдебір атлының сұлбасы ерекше назарымызды аударды. Жануардың тайпалған жорғалығы сонша алаулаған нұр құшағына сіңіп, сырғанап, жүзіп бара жатқандай еді. Шіркін, мынандай тұлпарым болса арман болама. Ат дегенің қазақтың қанаты ғой. Бізде қаншалықты жүткігенмен, кен тиелген состав салмағын тұла бойыңмен сезініп, электровозды әрдайым бап пен бір қалыпты ызғытып жүргізуге тырысамыз. Табанда амортизатор міндетін атқаратын серіппелері бар машинаны менше күрсілдетпей, тоңғылдатпай басқарған дұрыс. К-14 темірде болса, иесінің тақым ыңғайына бағынуға тиісті. Жылдамдықты баяулатқан сәтте дік етіп тоқтамай, сырғытып қана баяулап барып еппен тежелесің. Ал мұндай заңдылықты ескере бермейтін арсым күрсіңдеу жетес, апатты жағдайды жиіті бұзушы еді. Бұрылыстарда абайлап жүрмесең, вагонетка дөңгелегінің рельстен ыршып кетуі кәдік. Кейде 14 тонналық электровоздың өзде қатты екпінмен шоңқайып түседі. Ал оны қайтадан орнына қоюға кемінде 2-3 сағат кетеді. Забой мен оқпан ортасындағы жалғыз жол бітеліп қалса, учаске жетекшісіне дейін бүкіл бас мамандар дереу штрекке жетіп, апалаң топалаң әпкер басталады. Бұл дегенің ауысым үшін орасан зор сұмдық шығын, реніш, акті жасау. Міне Ерденнің де жете сағайына қыңырайуы көбінесе осындай себептерден болушы еді. Анау қызыл жалды жорғаға қарап тұрып, көз алдыма сол шақты елестеді. Ерденнің не ойлағанын қайдам, тәрізі ол әлде ес шығып, атенесінен жүрексініп келе жатқан сияқты. Аяғымыз санап басып, қорқа соқтап жетсек, досымның қайнатасы шарбақтың сыртында тұр екен. Күйеу баласын сонадайдан бірден танып, ақсия күліп қарсы алды. Елулерден асқан байыпты, байырқал жан тәрізді, жүзінен ешбір ашу ізде байқалмайды. Ерден қипақтап амандасқан соң мені, мен бір кісідейтін шақтыдағы досым, жолдасым деп таныстырды. Құда бала екен ғой, ал жоғаршы айналайын төрлетіңдер. Отағасының реңі отқа ақтаған бауырдай қоңыр рең екенін байқадым. Қазақ мұндайды да қара тор дейді. Әйтеуір жүзі осынша тотыққан адамнан да ақ қыз туады екен ау деп таңырқадым. Әйткенмен кескіні шебер қашалған мүсіндей өте тартымды. Қар мұрыны мен кісіге кірпік астынан сүзіле қарайтын үлкен ала көзінде бір нәзіктік бар. Тікірейген бурыл шашы жігерлігін, қайраттылығын сездіргендей. Әдегенше зайыбы да шыға кел, әппақ борықтай толықша келген әйел екен. О, жоғарылатыңдар балалар, жоғарылатыңдар деп жаны қалмай кәукелектеп жатыр. Осы кезде қызының түр сипаты шешесінен гөрі әкесіне тартқандай түйсіндім. Аулаға енгенімізде Нағизаның өзіде бір жалт ете түсті. Тетелес студентінесі бар деуші еді, ол көрінбей қалада болар. Үйге кіріп, аласа үстел шетіне тізе бүгіп, табадан жаңа шыққан ыстық нанға май жағып жеп, екі тостағаннан қымыз іштік, дәмі балдай екен. Соңыра білдім, Нағиза әке шешесіне өзінің тосын сапарының сырын ашық айтпапты. Жаз айы ғой, екі күн демалып қайтуды ұйғардым. Ерден ертең келет дегендей. Қалт еткенде мұны құлағыма досым сыбырлаған. Бәсе. Арқам кеңіп, Нағизаның ақылына сүйсініп, рахаттанып қалдым. Есік алдына шықсақ, екі жеткіншек бір семіз тоқтыны желкесінен ұстап, алдымызға көлденің тартып тұр. Көмектесіп жүрген көрші балалар секілді ағаймағын қарап, ал құда бала, кәне, бата қайырып жібере ғой дегені. Сасқалақтап барып, алақан жайып, ағайын туыстың бірлігі тарқамасын, мал жанымыз көбейе берсін деген мағынада бірден айттым білем. Үйіме табақ етке мұртымыз майланып, әмме кеппен түннің бір уағына дейін бардау дейм. Нағиза Ерден екеуміздің орнымызды төрдейден салыпты. Қатар жайғасқан қос шахтер қараңғы бөлмеде үнсіз бақырайып недәуір жаттық. Сергім кенет тыпырлап қозғалды да бүкшөңдіп еңбектеген күйі ортадағы есікті ақырын ашып сенекке қарай өтті. Үштей сөйсеңші, кеншегінің қасына бағана жөнелетін

адамсың ғой деп қоямын ішімнен. Алайда ол сүт пісірім шамада төрт аяқтап шыққан бетімен тоңқаңдап қайта оралды. Үй не болды? Үй жанына жатқызбай қойды. Бірақ сөйлестім. Бетінен де сүйіп алдым. Содан сөйсем бар ғой. Сөйсем оның аяғы ауыр екен. Осыны айтты да ол шоқиып тым-тырыс ұзақ отырып қалды. Мүмкін шаттықтан жылаған да шығар. Тек тастай қараңғыда не көрінеді. Одан соң ол даусы құмығып сөзін жалғады. Аузыма басқа дабын түспей, жарайды, жарайды, жақсы болды, жақсы болды. Мұнда жарты жыл жүрсеңде жүре бер деппін. Мен де толқып, кеудемде бір ыстық толқын лықсығандай әзілге бұрып, ереке, қуаныштымын. Тек сен енді қаттыма сайрап, тағда асылып қалып жүрмеші дедім. Ой, кетші әкең, сен де бір нәрсені көріп алсаң, ұмытпайды екенсің деп күлді. Құдайына енді үйтпейім. Одан соң бар ғой, құрсыншы, жетеспен дейінді алысуды доғарам. Менің ойымша, жетестің іш қайғысы көк долы әйелі болу керек. Күйеуі айлығын дұрыс апармай ма, әлде басқа бір себеп бар ма, ылғи шаңқылдап, ұрысып жататын естейтін біз. Мұндай мінез онсыз да ызақор кісіні одан сайын тозырып жібермей ме? Кейде оған жаным ашиды. Тәңірден қарасам, ерденім мүлдем өзгеріп кетіпті. Өзі бәден жігіт көзі шырадай жанып, жүзі албырап, тіпті құлпырып кетіпті. Автобусқа мінерде сонау оқушы кезіміздегі геометриялық есеп есіме түсті. Екі сүйір бұрыштың қосындысы әрбері 400 шақырымдық жол екен. Досымды бақыт еткен әлгіндей жаңалық үшін 400 емес, 4000 шақырым жүріп қайтуға да ешбір қиналмас едім. Рахмет саған сәуле, мың жаса сәуленің сұлуы, сенің күйеуің әлдегім айтатында ешбір аусар да өмесер де емес, жігіттің нағыз төресі ғой деп ойладым. Енді халықаралық алаш сыйлығының лауреаты жазушы Құлтілеу Мұқаштың «Ескі трамвай» деген шығармасынан үзінді тыңдаңыздар. Таң алдында жер сілкінді. Көрпеш әдетінше тез оянған. Алақ шұлақ етіп, сықыр еткен терезе мен ақырын тербеліп тұрған шамға кезек қарап үлгерді. Жастықтан басын көтеруге де мұршасы келмей қалып еді. Бір жақсы дүмпу тез басылғандай болды. Дегенмен, люстраның тербеліп сылдырауына қарағанда, толқыныс күші бір талай сияқты ба, кемінде 4-5 балл болды ғой деймін. Көрші бөлмедегі немересі есіне түскенде бір жұлқынып атып тұрмаққа оқталды да тартынып қалды. Үлкен ұлдың баласы қанат қой, оны кішкентайынан бауырына басып алған. 6-шы сыныпта оқиды. Өзі екі күннен бері белінен шойырылып, қозғала алмай жатқанды. Және бала маман шығар деген, әжептәуір жігіт болып қалды ғой ол да, сескене қоймас. Әуелі, ол сезді ме екен, жаңағы дірілді. Екі қолын қусырына, үрпіп көз қиығымен қасындағы әйелі Мария қарады. Ала көлеңкеде ашық қалған иығы ағараңдап, аузы аңқиған күйі ештеңеден қаперсіз ұйықтап жатыр. Қыбыр етер емес. Аллау, бұл не деген адамдар ей? Арам өлімі? Деп ежірейіп, тіксін кірей қадалды да дереу сабасына түсті. Байғысай қайсын, шаршап жүр ғой. Алматының арагідық тербеліп тұратын мінезі ертеде мәлім. Әй, бірақ, осыған ол бой үйрете алмайды екен. Қорқа соқтайсың кәдімгідей. Бірақ бәрібір осынау шұғылалы шаһардан жерін алмайтынын да жақсы біледі. Ғашықпын жауыныңа демекші, қармен жаңбырының өзі көктен төгілетін ғажайып бір нұр емес пе? Тіптанда санда ауыр ойдан тебіренгендей терең тыныстап, қозғалақтап қоятын әлгіндей дағдысында да бір тылсым сыр бар сияқты. Көрпеш еппен ғана қимылдап, зайыбының көрпесін қымтады да өзде ыңғайлана жатып бақырайып төбеге тесілді. Одан терезе жаққа тағы бір қайырылған
Сыртта суық аяз. Үйтқып жел соққан секілденді, ұшқындап қарғылаулай бастағандай ма. Ол дірде қағып, ағаш күркені паналаған сабалақ сары дүргөйін даяп, жеңін күрсінді. Санасында, «Ей, тірлігі, ай, тірлігі, ай!» Шыдамасқа, «Лажыңда жоқ» деген ой мен көз алдынан өмір елестері зулап өте шықты. Алып шыңдарын шарбы бұлттар бір көгін, басы бәтес, бауыры торқа алатау бөктері мекенде келді, мінекей 50 жылға таяғанын ойлады. Арман арқалап дегендей, 17 жасында келіпті. Баяғыда сонау алыстағы арқа даласынан жетіп еді оқуға. Әрине, оқуға әуес елім дейтіндей дәнеңесі жоқ. Сабаққа аса алғыр едім дей алмайды. Орта мектепті ілініп салыңқырап бітірген соң, көпшілік дүрмекке үлесіп жеткен бала ғой. Әйтпесе, дәуіз көрпешті ғылым білім айналасынан іздеу қисынға келе қоймас. Алайда аса есіздемес. Алғаш сынақтан ақ мұрттай шұп түскен соң, не дәуір толғанып жүріп, өз секілді жолдастарымен қалада қалып қойды. Дәнекерлеушілер курсын түгесті. Ол кезде СМУ 13, СМУ 15 деп аталатын құрылыс-монтаж басқармалары көп еді. Соның бірінде жұмысқа орналасты. Рас арасында 2 жыл әскер қатарында болып қайтты. Содан бері мінекей осында. Мәрияда өз тағдырлас еді. Онымен армиядан оралған соң жұмысшы жастар жатақханасында танысты. Сылақшы көрінеді. Қарапайым ғана орта бойлы аққұбаша, қолаңшаш қызды бір көргеннен ақ ұнатты. Дала баласының көк аспанды, күлімдеген күнді, қоңыр желді сүйгендей осы аруға көңілі қалтқысыз құлады. Көп ұзамай екеуі шаңырақ тікті, өсті, өнді, екі ұл бір қыз тәрбиелеген. Ісіне тыңғылықты азамат, ақырындап жоғары санатты дәнекерлеуші, монтажшы деңгейіне көтерілді. Мария да өз кәсібінің шебері. Қанаттаса еңбектеніп, кезектері жеткенде 3 бөлмелі үй алды. Бұйырған жайлары трамвай депосының тура қасында екен. Үйден шыққан бойда осы көліктің кез келгеніне отыра қалып, қажетті межеге дейін дүк-дүк-дүк-дүк-дүк деп сатыр-сұтыр шақыр-шұқыр еткен дөңгелектер әуенімен тербеліп жөніп бара жатады. Алматының көз қуантар көп құрылысын салған осылардың қатарластары еді. Мына небір зәулім ғимараттарда жолдасы екеуінің де қолтаңбасы бар. Негізі қосағының шын есімі Гүлмәрия еді. Алматыға алғаш келгенде аттарын редакциялаған кейбір құрбыларынша гүлді алып тастап, Мәриясын қалдыруды ұйғарған сияқты. Базбір дос жарандары әлі күнге дейін солай атайды, ал көрпіш Гүлекені қолай көрген, кейде Мәкен дейді, ал ашуланған сәттерінде «Әй, Гүлмәрия!» деп гүрете түседі. Әйелі күйеуінің көңіл күйін осыдан ақ байқайды. Табыстары да жаман болған жоқ. Шама келгенше күні бүгінгі дейін ауылдағы ағайынның да той томалақ өлім жітіміне қарайласады. Бірде жетіп, бірде жетпей, тірнектеп, тырмыса жүріп, балаларында үйлендірді. Зейнетке шығар қарсаңында орталықтағы шаңырақты дұрыс сатып, екінші ұл мен қызға жай әперді. Тұңғыштар үйді үкіметтен алып үлгерген еді. Ал өздері қала шетінен оймақтай ғана 4 бөлмелі там салып алды. Екеуі де құрылысшы, баспаналары жаман болған жоқ. Ауласы да кең, мұқтаждық туындап жатса, тағы бір үй тұрғызуға жері молынан жетеді. Көрпешкейде рельс сырғағы мен шайқалып келе жатқанында жаңадан бой көтерген 5 қабатты, 6 қабатты ғимараттарды көріп, шіркін, осында ауылдағы туыстардың бәрін көшіріп әкеліп орнатсам, ә деп қиялдайды. Бірақ соңынан, әй, ондай жағдай бола қалса, олар өздері тату тұра ала ма? Айша, қайда? 2 айдан кейін ақ әрі отыр, бері отырға салып, ырың-жырынды тағы бастайды ғой деп түйеді. Жарқылдаған жастық шақты бұларды өткерген, замандағы модамен киінді. Мәрия екеуі қол ұстаса жүріп, би кештерінде көрігін қыздырып бағыпты. Көрпештің сол алаңдарда әлдегімдермен қақтығысқан, алысып-сұлысқан, жұдырықтасқан кездерді жоқ емес. Кертартпа жүйе сондай мінезге өз итермелейді. Жастық албырттық пен елдік арнамыз
қойдан жуас қыла қоймапты. Бүгіндері сол өр мінезден жұрнақ қалды ма? Ай, қалмады өзі. Уақыт шіркін небір асаулардың өзін ақырындап езіп, жаншып, елеуге салып, жынны алдырға бақсыдай қылады екен ау. Әй, бірақ осы көрпешті момын деуге және келмес. Мына аузы ашылып, ақырын пысылдаған кемпірі, баяғыда салтанатты сарайлар, кино, драма театрларындағы жаңа қойындарға құмар еді. Қалт етсе, күйеуін соңында тартқылайды. Жас шұп бір-екі мәрте кәсіподақ комитетінің жолдамасымен кішкене ұлдарын ертіп Қырымға, Чехословакияға дейін саяхаттап барып, тыныққан кездері бар. Келешекте осыны бұлжымас салтқа айналдырып, өрісті кеңейтсек деп армандайтын кездерінде ұмытпапты. Бірақ кейін тұрмыс қиындап, қысқа жып күрмеуге келмей кетті. Қу бейнет адымаштырмайды екен. Сөйтіп жүріп, әнеміне дегенше жастарының ұлғайғанында сезбегендей. Алатаудың ақбас құздарындай мұның да шашы бурыл тартты. Кеше көз жасындай мөлдірген жан серігі де біртіндеп мінекей қар дейді. Уақыт деген өз үкміне бағындырмай қоймайтын көрінеді. Әсілі кәрілік дегенің бірден аяғасы сапаты түспей ақырындап, аяңдап жетеді екен ғой. Қоғамдық көлікке кіргенінде бұрын елп етіп орнысына қоймайтын жастар енді сені көрген бойды атып тұратын болса, қалым мүшкіл екен дей бір. Ал кейбір қыз жігіт қозғала қоймаса, мыналар мені әлде жасырақ санайды ау деп ойлап, насаттанып тұрасың. Көрпіш шыны керек, әзірге қарттықты мойындағысы жоқ. Кейбір құрдастар андасанда, оу, шал деп қоңырау шалады. Сыраға шақырады. Сондайда осынау сөзге аздап шамданатын рас. Кәдімгідей қызарақтап қалады. Ей, шалың нәйтіп тұрған, қартайсаң өзің қартай бермейсің бе? Елденің бар деп қитығады. Бірақ бірер саптаяқ сарадан кетер емес. Арагідік баяғы дулы ортасынан сап, елегізіп, тұрмыстың тауқыметінен жеңілейіп, жепілуге серпілуге ұмтылатын рас. Әлде бір ақынның «Мен неге арақ ішем, қалтамда ақшамды санап ішем» деп басталатын өлең жолдары есіне түсті. Әйткенмен осының қай шайырдың жыр екенін анықтай алмай ақ қойды. Әй, соны білетіндерден бір нақты сұрап, толық жазып алу керек екен. Сол айтқандайын, бұл да тапқан таянғанын әуелден үйге тасуға, бала шағасының аузына тосуға дағдыланды. Мәселен, анау қанаттың әрбір бесі 500 теңге. Бұл оған өз тағайындаған стипендия. Ол да аса үздік болмағанмен аптасына 5-тің 2-шеуін әкеліп күнделігін алдына тосып тұрады. Сонда атасының ес шығып қуанғанын көрсеңіздер ғой, жолдастарына «Үй, мұнау қағып алды ғой, тағы да 500 теңгем» деп мәз болған көрсеңіз. Кейінде тақия киюді де әдеттене бастаған. Өмірдің өзі егделікпен салихалыққа бас игізбей тынбайды екен ғой. Әлбетте, зейнеткер екеніңді қалай теріске шығарасың? Қанша жасырғанмен күн сайын жасырып бара жатқан жоқсың, бәрі батырайып көрініп те тұрады. Дүние-ай десеңші. Есеп шотына ай сайын тура 115 мың теңге түседі. Бұған да шүкір. Мәрияға да бұйырған 90 мыңдай. Ол бұған қосымша жақын маңдағы кеңсенің еденін жуып 35 мың теңгені және табады. Осыны білген елдегі ағайын бұлар ақшаны күреп алып жатыр дей ме екен. Әйтеуір алақандарына қарап дәмететті отырады. Расын айтқанда шылқып жүрмегені өздеріне аян. Қалада бәрі сатулы емес пе? Әлде қашан жеке үй болып кеткен балалар да қазіргі дейін осыларға иек артады. Әсіресе кіші ұлдың ақша сұрауы жиірек. Оның бір жақсы жері жағдайды күні бұрын ескертіп қалта телефонына «Әке, алдағайда бір шаруаға 400 мың теңгедей қаражат керек еді. Соның 170 мыңдайына көмекте саласың ба? Сосын қайтарым ғой» деп хат жазады. Бұл болса іштей қынжылады. Әйткенмен дәл бүгін әкелде балқымнан алмайтынына қуанатын еді. Бетінен қаққан емес, ретін қарастырып, ылғи береді. Ол ақшаның оралмайтынын да жақсы біледі. Балаңа «Әй, анда қарызды қашан қайтарасың» деп жүрмесің тағы белгілі. Енді бірде трамвайда келе жатқанында ауылдағы шөбере інісі қоңырау ұлатты.
Ертеректе алғашқы әйелімен ажырасып, кейін басқа адаммен тұрмыс құрған жігіт еді. Жасы 40-тарда. Аға, мен жағдайым білесіз ғой. Баяғы оңбаған әйел мені сотқа беріпті. Алимент төлемесем пәлеге ұшыратпақшы. Бірнеше жылға қамататын түрі бар. Ақшаның біраз бөлігін таптым. Енді өзіңіз бүгін ертең бір 250,000 теңгедей қарыз бере тұрасыз ба? Сізден өзге арқа сүйейтіндей кімім бар дейді. Мұны естігенде көрпештің жон арқасын тер жауып кетті. Ай, мұнша қиналмас. Буынсыз жерден пышақ ұрды деген осы болар. Сол сәт дөңгелектер дүрсілі де, ағау, ағау, 250,000 теңге тауып берші, ағау, ағау, қайткенде де 250,000 теңге тауып берші деп шекесін шыңылдатқан есінде. Жарайдын, ойласайық, сәл ертерек айтып қоймаған екенсің дейді бауырына телефонмен күмілшіп. Ертеңіне Мәриямен ақылдаса келіп, әлгі қаражатты тауып жіберді ғой, ондай ақшаның да қайтпайтынын біледі. Несін айтасың, бұларды елмен қатар небір қиын кезеңдерді бастан өткерді. Күйбең тірлік титықтатып, қажып жүрген кездерінде көрпіш өзін қаншалықты тозғанымен сартылдап қаусағанша тоқтамайтын ескі трамвайға ұқсатушы еді. Сондайда көз алдына сүйретіліп қыбырлап бара жататын жаралы қоңыз немесе мертіккен құмырсқа суреті елестеуші еді. Бала кезде ондай көрінсердің талайын көрді ғой. Бұл да ауыр жұмыстан кейін шаңырағына қас қарая салпақтап сүрініп қабынып әзер жететінді. Депоға жақын тұрып, ғұмыр бойы теміржол қатынасын пайдаланғандықтан ба, ар арасында құлағына вагонеткалар дөңгелегінің дүбірі келеді. Міне енді сонау ескі трамвайлар секілді, өзі де екі күннен бері салдырап, шашылудың асақ алдында жатыр. Белі мүлдем жүргізбейді, тұла бойы зіл батпан, одан тымауратты. 66 жас дегенің де оңай емес екен ау. Жас ұлғайған сайын түрлі ауру сырқауды айналдыра бастайтын сияқты. Олай-бұлай болып кетсек, сүйегім түсер екен. Қайда жерлейді деген ойлар да жылт ете қалады. Қарап тұрсаң, арсыз ажалдан қорықтың не, қорықпадың не, жетіп келсе, не істей алғандайсың. Әйткенмен өлімді әзірге қоя тұрайықшы. Алда бітіретін біраз шаруалар бар деп іштей мырс етті. Көз алдынан тіркескен трамвайлар елесі жөңкіле жосыды. Қалада келе-келе машина нөпірді көбейді. Қаптаған жеңіл автокөлік трамвайдың алдына түсіп алып, суманға қатын кешетті. Десе де, бір сәт темір жол маршруттарының да дәуірі жүрген. Трамвайлар да аспалы көпірлердің үстімен шүйткіді. Бірақ тіршілік ырғағының осылайша күрт ауысуы мен ығы-жығы қозғалыстың ширауы да саналуан сауалдың шешуін таппай дағдарған жасам саданның жүйкесіне салмақ салып, діңкелі етіп, тығырыққа тірейтін тәрізді. Сондағы жалғыз сүйеушісі Мария ғана, бірақ не екен білмейді. Барлық ашу ұзасын тек осыдан алғысы келгендей, бұған кейде бекерден бекер зекіп ұрсатынын ойлады. Қит етсе, әрбірісінен кемшілік іздеп, мысалы, моншаға барғанда, «Үй, мұны қатын жынды ма? Ден дұрыс жүкеде салмапты ғой» деп, күжінетін есін алды. Қаншалықты қоқиланған мен, дәрменсіз жас баладай соның қамқорлығына зәру екенін естен шығарама. Қалада дос жаранның да түрлі шараларын араласасың. Бірде мейрамхан алдында әйеліне күңкілдеп, «Ой, сен де бір! Ей, мына шалбарға тағы да ек қыр салып қойыпсың ғой! 40 жыл бірге тұрғанда осы киімі тіктеуді бір үйрен алмай қойдың ау» деп ұрсып тұреді. Мария оған жүдеп, жәудіңде қарайды. «Қайдан білейін енді, үйден шығарда қарай салмадың ба, жаң өзің? Үй, бүйтетініңді қайдан білейін?» «Жарайды, оны қойшы, бірдеңе қылып көлі-көлі тұрамын. Онан да мына тойға қанша береміз, соны айтшы. 30,000 жете ме? Қайдан білейін, жетіп қалатын шығар. Ой, аздау болар, тағы бір 5,000 теңге қос. Қаршадайынан қатер өскен ит қой, баласы күнді үйленіп жатқан жоқ». Сөйткен жалғыз сырласы
жанашыр жары. Кеше-кешке қарай көз ілініп кеткен сәтте ақырын ғана түртіп оятқан бұны. Отағасау, екі күннен бері нәрсіз бадың ғой. Ең болмаса, біргесе ыстық сорпа ішші, кәнекей, тұра ғой дейді. Мұны Әлпеш дегендей. Бұл үнсіз ғана бас изеген. Ызыстала бергенде, Мәрияның қолына қол тиіп кетіп еді, тура темір ұстағандай болғаны. Алақаны көң болып қатып кеткен бөзі. Әй, сонда әйеліне жанының ашығынай. Бұдан былай, оған босқа жеке бермейші деп түйген еді. Көрпіш кейде түс көреді. Түсіне өз туып өскен ескі қоңыр үй кіреді. Көбіне шешесімен сөйлесіп жүреді. Екен білмейді, түсіне әкесінің кіру өті сирек. Қазір екеуіне жоқ. Депоға жақын тұрып, ғұмыр бойы темір жол қатынасын пайдаланғандықтан ба, ар-арасында құлағына вагонеткалар дөңгілігінің дүбірі келеді. Мінеңді ойлап жатса, сонау ескі трамвайлар секілді, өзі де екі күннен бері салдырап, шашылудың азақ алдында жатыр. Белі мүлдем жүргізбей. Тұла бойы зіл батпан, одан тұмауратты. Алпыс алты жас дегенде оңай емес екен, ау. Жас ұлғайған сайын түрлі ауру сырқауда айналдыра бастайтын сияқты ғой. Олай былай болып кетсек, сүйеумегім түсер екен, қайда жерлейді дегенде ойлар жылды де түседі. Қарап тұрсаң, арсыз ажалдан қорықтың не, қорықпадың не, жетіп келсе, не дей алғандайсың? Әйткенмен, өлімді әзірге қоя тұрайықшы. Алда бітіретін біраз шаруалар бар ғой деп іштей мырс етті. Көз алдынан тіркескен трамвайлар елесі жөңкіле жосы жөнелді. Қазір өзі Алматыда олардың да жүрісін тоқтатқанына талай болды ау, ә? Әні күн сыртынан көрді, депоның ауласында ескісін қойып, жаңаларда бізді көрдіңдер ме дегендей қаңсып қаңтарыл тұр. Бұл қайтадан қалғып кеткен екен, көзін ашқанда балбырап терлеп жатқаннан қарды. Рақаттан оянған. Дәл бүгін қанаттың мектебіне ата-аналар жиналысына бару керек екен есіне түсті. Осы күнді көптен бері аса өткен жоқ па? Енді болмаса ұмытып кете жаздапты ау. Терезеге жалт қарады. Күн арқан бой көтерілген секілді. Үйдің ішіне жап-жарық, белінің ауырғанда кілт тиылғанын білді. Өзін анадан жаңа туғандай жеп жеңіл сезінді. Тұмаудан да құлан таза айыққан сияқты. Дүр сілкініп орнынан атып түрегілді. Елеңдеп сыртқа құлақ түрген. Алыстан трамвай доңғалақтарының дыбысы талып жетеді. Сіздердің тыңдағандарыңыз белгілі жазушы, халықаралық алаш әдеби сыйлығының лауреаты Құлтөлеу Мұқаштың «Аусар» және «Ескі трамвай» деген әңгімелері. Оқыған Аманжан Еңсебайұлы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әуе толқынында Шалқар ұлттық арнасы. Темірқазық лирикалық поэзиялық сазды сағатын бастаймыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, толқындағы тораптан үнімізді таратқан Ақзер Қазыбек қызы. Бүгінгі темірқазық поэзиялық лирикалық сазды сағатында ақын, ғалым Дүкен Мәсімханның өлең жырларын назарларыңызға ұсынбақпыз.
2: Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Парасат орденінің, Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының, Шанхай ынтымақтастық ұйымы Жібек жолы гуманитарлық ынтымақтастық сыйлығының алтын медаль иегері, талантты ақын, белгілі аудармашы, көрнекті қытайтанушы ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ұлттық салт-дәстүр академиясының толық мүшесі, академик, қоғам қайраткері Дүкен Мәсімханұлы азан шақырып қойған аты дулат. 1963 жылы 20 сәуірде Қытай Халық Республикасының Шыңжан өлкесіне қарасты Текес ауданының Ақши деген жерінде өмірге келген. Әкесі Мәсімхан Нақысбекұлы қарапайым шаруа адамы, ауыл имамы болған. Атасы Нақысбек Жалпетекұлы 1916 жылғы Қарқара көтерілісіне дейін Қазақстанның Шәлгөде өңірінде 1917-1937 жылдары Қытайдың Іле аймағының Текес ауданында болыстық қызмет атқарған. Тарихта Нақысбек шешен деген атпен де белгілі. Дүкеннің анасы Дәмеш Тұрлыбайқызы өз ортасының белгілі айтыскер ақыны болған. Әрі қазақтың қисса дастандары мен ертегі аңыздарын нақышына келтіріп айтатын өнерлі жан еді. Осындай отбасында өмір есігін ашқан Дүкен бала күнінен сөз өнеріне құштар болып өседі.
1: Дүкен Мәсімхан, жыр құдірет. Көкейім жыр бұлағы бұратылған. Аузымнан ақ десе мақ жыр атылған, дәриғай тіршіліктің бәр өлең ғой, шабытты айырмағай тірі ақыннан. Ол дөлең күндес маған өлсін десе, ол дөлең білмес надан шөлсін десе, мәңгілік жырларым мен бақыттымын, оларға өлгенде де нөлсін десем. Шыңғандай, аспанғандай, абайғандай. Абай қашан тұрмаған арайланбай, өлеңімнен бір буын артып кетсе шошимын, абай маған алайғандай. Ақында да алтын бар, қалайы бар, аспаны бар, бойға шақ сарайы бар. Жер жаханға жар салса жарасады біздей халық ақыны, абайы бар. Өнерді ірікпестен озған атын, өмірден өту керек мазда бақын, 20-шы ғасырдың дарашыңа табынар пірім менің мағжан ақын. Арманда алдаса да үміт кей күн, сенде тұр, менде тізгін ірікпеймін. Мағжанның мақсатының мақамы мен, мендағы алаш деймін, түрік деймін. Өрт қандай, алау қандай, қасым қандай, қасым қандай, көктілген жасын қандай, дауылдай өртке тиген өлеңіне етпетте бар дүние басырғандай. Өрт еді, дауыл еді қасым ақын, бүгінде не жөнің бар жасыратын, амал не, адам аз ғой бұл қазақта, жақсының жақсылығын асыратын. Тау қандай, Мұқағали ақын қандай, айгүнді жүрегіне батырғандай, тұрасың ол дегенде негер кіліп, әлі де ала алмаған ақын бардай. Шыңғандай, Мұқағали сөзі қандай, сынғандай көк аспанда төзім алмай, не деген жүрегіді жанар таудай, не деген шетчек жоқ сезім аллай. Осынау берен текте саман дөткір, жыр жазды Мұқағали адам деп кіл, жазылмас оның жана жара болды, о жұртым өзім салған жара деп біл. Мен ерсем осылардың көшін өрген, мақтанам, мақтан етем осын елге. Алайда отауымды бөлектіге мен әсте таңда туып бесін өлмен, ұқсатпаймын тігуі жығуы мен, парықталып тұрады қосым елден. Бесін өлмен мен әсте туып таңда, ажалым алыстан ба, жуықтан ба, білмеймін, дауыл жүрек салқындамас, мұз бүркіп, тас бен жауып, суытсаң да, болса да қанша тозақ азап өлең, не көрсем де өлеңді жаза көрім, жыр үшін жаратылған жүрек мұнау, өзіме өлген күнім маза берем, бұл не деген дерт еді ғажап ерен.

Құлайғырдың үйірі Шәріптің әңгімесі. Дос-дұшпанды иісінен айырып, тік тұрады алғы шепте күн ай жыл. Бір үйірді қабағымен қайырып, қос құлағын қайшылайды Құлайғыр. Қиқулаған иесіме ұрма, қалт жібермей қадағалау міндеті. Көк жолдар да қарап алсын сұрына, Құлайғырмен ойнамасын кімдегім. Мал болғанмен қақпан құрық баспайды, арқырап бір атты адамға шабады, дойырыңнан, сойылыңнан саспайды, тұяқты да, азуды да салады. Ұлыққа да, ұрға да жан керек, шыбын жанын олжалайды амалдап, Құлайғырды күн боларма мал демек, тірлік оның малға қалай саналмақ. Көк жолдарың күндік жерден безеді, Құлайғырдың көрінгенде қылаңы, құлын тұр ғой, қыл бермесін сезеді, сосын басын өзге жаққа бұрады. Ірілікті ұлылық деп сүйедел, күтеді оны көбіне көп еркектен, құлын мүсін байталдар мен биелер, Құлайғырға адалдыққа серт еткен. Әттең дейсің, әттең қазақ жұртының, тамырынан айырылғаны сор екен, өзге түгіл тек бір ғана жылқының ер жігітке үйретері көп екен. Бір ауылды қабағымен қайырған, туған елім бермей тұғын дауылға, қарағылды қақ екіге айырған, Құлайғырдай бір жігіт жоқ ауылда, деп күрсінді Шәріп жездем толғанып, ұша тұғын қыран құстай қомданып, сосын үнсіз сүгірменен сырласты, домбырасын шәймен ғана қолға алып.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: жылы туған ауданынан орта мектепті үздік бітірген Дүкен Мәсімханұлы сол жылы Пекиндегі Орталық ұлттар университетіне оқуға түседі. Аталған оқу орнынан аудармашы филолог мамандығын 1987 жылы оқу үлгілісі деген үздік дипломмен тәмамдайды. Университетті бітіргеннен кейін жолдамамен Үрімжі қаласының Шуар гуманитарлық ғылымдар академиясының әдебиет институтына бөлініп, онда 1987-1993 жылдары ғылыми қызметкер болып істеді. 1993 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің арнайы шақыруымен тарихи отанына оралған Дүкен Мәсімханұлы келісім шарт мерзімі біткеннен кейін Қазақстанда бір жола қалып, Қазақ ұлттық университетінің Шығыстану факультетінің қиыр шығыс елдері кафедрасында ұстаздық етті. 1999-2002 жылдары аталған кафедраға басшылық жасады. 2002 жылы Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіне ұстаздық қызметке шақырылды. 2003-2009 жылдары Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің халықаралық қатынастар факультеті Шығыстану кафедрасының меңгерушісі. 2010-2019 жылдары аталған оқу орнының филология факультеті Қытай филологиясы кафедрасының меңгерушісі болып қызмет атқарды. 2019-2020 жылдары Еуразия ұлттық университеті жанындағы Қытайтану ғылыми зерттеу институтының директоры. Ал 2020 жылдың маусым айынан Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті Рамазан Бимашұлы Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының директоры болды.
2: Жігіт Дүкен Мәсімхан. Құж денесі қорғасыннан құйғандай. Жүрегі бар ғалам түгел сұйғандай, ақылы бар түн түнекті түргендей, айбаты бар алапатты тыйғандай. Ар ұжданның күзетшісі қабағы сол қабаққа ілінбесең жарады. Намыс тұнған, иман сіңген екі бет, екі беттен қан да нұр да тамады. Ғадауатты кірпіктермен байлаған, сақшы дей бер қош жанарды жайнаған. Адамдықтың ақ жолы мен арманы қазан баста қашан көрсең қайнаған. Тау даланың замананың султаны, қам қайғысы отаны хәм ұрпағы, батыл батыр, бірақ оны байлауға қыз шашының жетіп жатыр бір талы. Барын бұлдап жоғын айтып зарламай, отырады көктен түскен қамбадай. Сол ер жігіт қыздар түгіл бүгінде заманаға арман болып қалғанай.

0: сіздер ақын Дүкен Мәсімханның өлең жырларын тыңдап отырсыздар. Дүкен Мәсімхан тауларға табынамын.
1: Белдеу белдеу белең тау белесі көп, өткен күннің белгісі елесі жоқ. Өздеріңдей қайсарлық өрлікпенен биігінде киіктей орғып келем. Қырқа қырқа қырат тау қырқасын ай, тау дегенде тұрама жыр тасым ай. Шалқып келем төсіңде шауып келем, сенде жүрсем қашады қауіп менен. Жылға жылға жылға тау жырасы гүл, тау елінің байлығы мұрасы жыр. Шабыт атты шәмкестеу құратпенен жырым жырым жыраға құлап келем. Қысаң қысаң қысаң тау қысаң қорық, қысаңдардан қысылмай ұшам қонып. Қаратауым аманда қайғыра алман, әлдейлейді әменді айдын арман. Асқақ асқақ аспанда асқарлар ай, аймалаған шекесін аспанда ғай. Аспан тұлға кен қалғы ұрпағымен, асқаршыңда ағырған бір тағымын. Көп көгілдір көгіштау көкөбелдер, кеуделерін төсеген төте желге, сан дауылға қайыспай тік тұрғаным. Сенің арқаң тау сенен жоқ тұрғамын. Тұма-тұма тау май бұлақ бұлақ, бұлақ жатыр сайларда құлап сұлап. Тау суындай кіршіксіз таза көңіл, тау суындай жәб жайда қазақ едім. Балбалсын тас үңгір тау үңгір жыр, үңгірінде бабамның күңгірі жыр. Шежір айтсаң кешеді жаным қайғы, сол қайғымен сорымда қалыңдайды. Қара сары алатау шұбар тауым, сендер менің сарқылмас жыр арқауым. Мұңын тауға шағады тау баласы, бабасының жатқан соң тауда басы. Тау туралы болғасын таудай таным, асқардай там тау сұлып таудай тамын. Менің әнім тау әні, абай әні, қайталанар бұл әнім талай әлі. Мен табынсам тауларға табынамын, мен шағынсам тауларға шағынамын. Менің дылғи түсіме тау көреді, әлмейсақтан біз деген таудың елі. Мұң жырымды, тілімді тау біледі.

Хан Тәңірі монологы немесе Мұхтар Әуезовтің жан сыры. Аңғалдала ақымақ қыр, ойсыз ойпат ездіңдір, тасырлардың табанымен табасына төзгендір, шын жоқ болса бір сәреді көкті түреп мен тұрдым, күлләлемді көзіммен де көкөймен де безбендер. Мен асқарда тәттарманды ашшы мұңмен сабырдым, мен аспанда далам үшін таулар үшін ахұрдым, мен құдайдың сүйген құлы мінген тағы шығармын, өткенімен көк тәңірге өзгелерден жақынмын. Қамсыз дала ақымақ қыр басары түнде қорылға, сезбейді олар сезген емес бақытын да сорын да. Мәңгіға кетпесін деп оянсын деп өлкемді, құбатаңды шақырып ап әлдейлеймін жонымда. Біздегі қыр қымызды да жалпақ дала гүлістан, көз тұнады асты менен үстіндегі арыстан. Қызыл көздер іші күйіп салмасын деп шеңгелін, қалқан бол деп қара түнді қалқалаймын шығыстан. Жаралғалы жан таймадым, көз үлмедім тынбадым, ғаламшардың ғазалы мен азал үнін тыңдадым, сай сала мен ой санаға өтпей қойды бір сөзім, айтарымды ашылып та түнеріп те ымдадым. Сайын дала сайларын ақ назарымды аударды, қасіреттен мен сау қалсам биіктікпен сау қалдым, мен қаншама мұз бүркеніп жасын кешіп өртендім, төбелерді тау етем деп шың етем деп тауларды. Мені құдай жаратқасын күзет шығып тұранға, көк түреген ақ басымды исем идім құранға, ірілік пен ұлылықты сақтайын деп өмірде қарға шымшық көкөк емес пана болдым қыранға. Мен кеудеме қардан аппақ нар бұлттарды шөктірдім, шөктірдім де ар намыстың найзасы боп көк тілдім, жалғыз өзім кеуде төсеп талай тасыр дауылға, етектегі орманымды күн көзіне өптірдім. Кім болмайды не жүрмейді арасында нулардың, шашылмадым тасымадым тілін еріп қулардың, көк табалап жас нұрып жасытқанға жанымды қара термен қызылғанмен тұл даланы суғардым. Мүмкін менің сәби шығар, саяш

Қар санам бек, мен масайсам, масайрадым тауларым деп, далам деп, содан бұлар далақ емес, төбек емес, тауқ емес, ең алдымен тіс батырды долы дауыл маған кеп. Солай, солай, ең алдымен дауыл мені табатын, аш бүрді шулап келіп, қамалап бір қабатын, сондай сәтте мен алақтап, тау далама қарасам, маңдала мен төбешіктер жымың-жымың қағатын. Сонда менің жүрегімнен қап-қара қан ағатын.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Сіздер ақын Дүкен Мәсімханның өлең жырларын тыңдап отырсыздар. Бір көңілді өлең жазсам деп едім, жырға қоссам кең даламды тауымды деген оймен бетке алып ем ауылда. Жаным жылап құлазыдым көргенде ауылдағы жадау жүдеу қауымда. Жырласам деп ойлап едім мөрінмен, қазынамды ақтарылған жерімнен. Еңіредім ырысымды көргенде, пышақ үсті тұнап жатқан көрінген. Шарғаламға естіртсем деп үнімді, тілімменен тілім дедім түніңді. Түңілдім мен өз елімде көргенде, мандам тазға мазақ болған тілімді. Бақыт менде, теңдік менде, төр менде деп бір өлең енді бастай бергенде, үзілдөлең түңілдім мен тағы да шаңырақтың шайқалғанын көргенде. Жырласам деп мынау бостан өмірді, әдемі жыр жазбақ болдым көңілді. Бір шабытпен енді бастай бергенде, жаңа өзенде қаным судай төгілді. Бір көңілді өлең жазсам деп едім, қыр соңымнан қалмай қойды сере мұң. О азаттық, саған арнап бір өлең бастап едім, бітіре алмай келемін, кешір мені Қазақстан.

0: 1999 жылы академик Рымғали Нұрғалидің жетекшілігімен Қытай қазақтары поэзиясындағы ұлт азаттық идея 20-шы ғасырдың 20-50 жылдары деген тақырыпта кандидаттық диссертациясын, 2008 жылы Қазақ және Қытай әдебиеттеріндегі ұлттық дәстүр мен жаңашылдық, Мұхтар Әуезов және Лу Шүн шығармалары негізінде деген тақырыпта докторлық диссертациясын сәтті қорғады. Шығармашылық жолын университет қабырғасында жүргенде бастаған Дүкен Мәсімханұлының қазірге дейін 30-дан астам кітаптары жарық көрді.
1: Ауыл шілде тасаттық. Сарытап ауыл танысмаң, санасы қамы әрғилі. Ақ сағым ойнап алыстан, бетіңді жалын шарпейді. Боз адыр жоны сар күйік, сайлардың кепкен тандыра. Тораңғы жыңғыл тарып иіп, қақтана жатып қалғыды. Шаншылып түсіп, шаңқан нұр, өртеді жердің өзегін. Жалынтап, жанып тау тандыр, қаңырап қалды өзенің. Моншадай қайнап атырап, ақ жалын шашты аспанға, қыртысы жердің қақырап, балқып бір жатты тастарда. Төбеттер тілі салақтап, тырмалап жерді тымбайды, төрт түлік түгел далақтап, қораға келіп шулайды. Бір ұс болып кең өлкің, май құйған оттай маздайды, қуырылып құрттай көлеңкің, артыңа кіре жаздайды. Құрбандық шалып ас беріп, аллалап ауыл жылады, қан шашып жерге жас төгіп, бір тамшы жаңбыр сұрады. Лапылда, өртен жалында, жоғы кен құлдың ешемі, түс қия төктау ауылға, Алланың рахман нөсері.

қарлығаш іздеп келемін. Жұп қарлығаш бар еді үйімізде, әңгім айтып беретін жиі бізге. Тосатынан жоқ болып бір сыңары, біреуінің күрт түсті күйігізді. Ұзындығын ойлама құрғақ қайғы, сайрамайды ол байғұс тіл қатпайды. Ара тұра жеміздеп ұшқанда да қалқымайды, дәрменсіз бұлғақтайды. Жалғыздық ай десеңші жалғыздық ай, жаратпасын пенде ғып жалғыз құдай. Жығылғанға жұдырық ол сорлыға, бір жағынан қол созды сары күз бұлай. Айтып айтпай суықта түсті міне, кетіп бұл жыл құсы түсті күне. Біздің сыңар қарлығаш кетпей қалды, кетпей қалды, күн кетті қыс қыліне. Кәрі құда ысқырды осқырынды, біздің сыңар қарлығаш тосты кімді? Тосын сұрау демеңіз дос бұнымды, ойлаш өзің махаббат достығыңды. Менің оны ойлауым зар құласты, зар құласты, зар мен мұң салғыласты. Жылып ағып жұмсағым беріп жүріп, қыстан аман шығардым қарлығашты. Орағанда жасыл тон байтақ елді, сағындырған жылғысы қайта келді. Бәрі-бәрі жұптасып махаббаттың айтылмаған бір әнін айта келді. Біздің сыңар қарлығаш елеңдеді, елеңдеді сағыныш тереңдеді. Қыстай тосқан сыңары тағы келмей, қызығына көктемнің кенелмеді. Ол байғұстың қайғысы маған батып, ұйқы бермей жүртіпті алаңдатып. Оған енді бір сыңар табылмаса, қалама деп қорқамын арам қатып. Жазды өтпеген болса да күзді өтпеген, табылар деп үмітпен іздеп келем. Сыңар жоқ қарлығаш өлмесін деп, сыңар жүрген қарлығаш іздеп келем. Бір сыңарға бір сыңар іздеп келем.

сіздер Темірқазық поэзиялық сағатынан Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дүкен Мәсімханұлының өлең жырларын тыңдадыңыздар. Әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбек қызы, редактор Бақыт Жағыпарұлы. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.